Broj 1 radio za novi zvuk.

0: prijatelj sam.
1: Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S.

0: Jeste ljuti ili raspoloženi? Kako ide sada? Ja se nadam ovo drugo. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u većini mesta u Srbiji pretežno sunčano, ipak uz lokalni razvoj oblačnosti, pre svega pre podne na severu, mada su već počeli oblaci da se navlače i nad Beogradom. Biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura danas do 34 stepena. Sve isto važi i za Beograd. Idu prve vesti jutro. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S. Bilo je lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Gradsko veće Niša donalo je odluku da u tom gradu danas bude proglašen dan žalosti povodom smrti 21-godišnje devojke koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, nesreća se dogodila u nedelju. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaju se večeras od 9 u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Dobro, da, sledeće vesti su u 7. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan. Naravno, da, ko bi drugi jutro bio. Dobrodošli, dobro jutro. Radio S je ovo, sreda, 15. jul, jutarnji show, krećemo od sad, pičimo do 10 i evo šta ćemo da pričamo.
1: Pa naravno i danas ćemo da pričamo o fudbalu, pa počevši od Francuska, Španija. Španci prošli u finale, znači oni su prvi finalisti.
0: Najgore ovo niko nije polufinale koje sam gledao.
1: Ali ajde, malo ćemo i o tome. LM Srbija odlučuje da li verujete da svetsko u fudbalu može biti namešteno, da ili ne. Možda se i sad nameštao lakši protivnik Argentina.
0: A ne vera.
1: Dobro. Iako su ispali, Norvežani su uspeli u tome da Holland postane maskota svih maskota ikada. Treći skup ljubitelja pacova najavljen u Beogradu.

0: Da, u mom zagrljaju. Oliver Dragović. Ko hoće u moj zagrljaj, ne kucne. Teško da će neko hteti kad neće ni ova gospođa preko puta.
1: Pa vruće je mnogo.
0: Vruće je, stvarno vruće je, brate mili, kako sam izašao, nisam mogao da udahnem. E, dobro, ajmo na najnebitnije zanimacije sad za ovaj 15. jul.
1: Kaže se, tržišta Srbije povlači se opasna kaciga za jahanje. Model Hamlet ili Helmet, otkud znam, u zelenoj, crnoj roze i lavanda boji. Pa mislim, ne jašem. Nije mi jahanje hobi. Sve veličine i sve boje iz bezbednostnih razloga. Novac će biti vraćen. Mislim da se ne jaše baš toliko u Srbiji da bi ovo bila bitna informacija. Pa, skup je ovo sport, pa nema se para.
0: Je, to je tačno. Ali jaše se, veruj mi. Nećeš verovati.
1: Jel?
0: Da.
1: Dobro.
0: Devojke pogotovo ovaj, i te konjičke sportove upražnjavaju. Do sad nisam vidio neki dečko, da neko vodi muško dete, tamo samo ženska deca idu.
1: Lepo, Boga mi onda. Mirza Selimović javio, mnogo psujem dok gledam utakmice. A ko ne psuje?
0: Ja sam sinoć psovao Francuza, da možete verovati.
1: Hrvatska starleta Ava Karabatić preko društvenih mreža zahteva da se uplati 15.000 evra za zamenu silikona i letovanje, čak i navela destinaciju na Maldivima. Za većinu nebitno i sramotno, osim za one kojima preti da će objaviti njihove video snimke.
0: Znači ja sam bezbedan, ali ja uplatit ću, pošto vidim da je tolika frka, daj da... Brate, zapretila, možeš misliti. Svi smo se stresli. Anđelina i Oktobar 1864. E, slušamo ovu staru, Tebe samo hoću, dobra je mnogo, ali onda...

0: Da, oktobar 1864, vi ste na S-u, ko se sad uključuje, da znate da se uključujete u jutarnji show Radi S, Irene Ivan, su sa vama do 10. Viber prisutan takođe, 0654-4494, a evo šta ćemo upravo za par minuta.
1: Kaže, Srbija ima košarkaški tim preko 50 godina, gde su voćkice autobuske stanice i ko je pao sa 30 kanistera, ali ne benzina, sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stala lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Svetsko soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Dragi vozači, ima gužve na Preševu, stvara se. Ali ovaj, mislim da to sve ide kako treba. Možete na Prohor, što se mene tiče, nemam ništa protiv, uvek to predlažem. Na Batrovcima ka Hrvatskoj, ništa, Gradina ka Bugarskoj, onako malo opterećenija. E sad samo da vam još kažem šta se događa na Evzoniju. Na Evzoniju gužva, pustili su samo dve kolone koje su pune, ako puste i ove druge dve, onda će se rasteretiti. Tako stoje trenutno stvari. Laganica, ljudi, u ovo jutro radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Vlado Girgiv je bio, tačno je pola sedam.
1: Pa napolju toplo već i sparno.
0: Baš je teško.
1: Oblaci se navlače, u Beogradu će... Izgleda kao da će kiša da pljusne, moguće kiša i pljuskovi danas u toku dana praćeni s grmljavinom, kako se kome zalomi u popodnevnim satima. Sve to isto važi i za Beograd. Što se tiče trenutnih temperatura, 22 Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac 20, Vranje 15, Beograd 24.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Srbija prvak sveta za košarkaše starije od 50 godina. Naša reprezentacija je dominantno osvojila zlatnu medalju u Grčkoj, pokazavši tako da i nema premca, da smo ipak košarkaška nacija. Na utakmicama briljirao otac Nikole Jovića, čisto da znate.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u Japanu postoje autobuske stanice u obliku voća. Ne samo kod nas one pečurke, mada su i one sad retro, ima ih samo tu u prigradskim naseljima, a ove nove su zamenili nekim drugačijim oblicima.
0: Ma, brate,
1: stajali
0: su stali
1: u Japanu, zato imate jagode, dinje, lubenice, limun, pomoranđe, šta
0: jo,
1: hoćete.
0: Joj, zamisli da staneš ispod pomoranđice i sačekaš 23. Treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je belgijska policija uhapsila muškarca pošto je u njegovom automobilu i stanu pronašla 30 kanistera gasa smejavca. Dobro da nije procureo, brate, pa bi bilo hapšenje uz salve smeha.

0: Sed nidah i dopamin remix neki nije ovo bio u 6:38. Dobro. E, za tri dana nas stiže neka nova teorija zavere. Ne znam da ste obratili pažnju. Priča se da će u subotu 18. jula doći do globalnog nestanka električne energije, da ne kažemo struje, svuda u svetu. Da li ćemo sad mi biti izuzetak, pošto smo najjači, ili nećemo biti svedoci još jedne internet priče? Pa, saznaćemo za tri dana. Danas je sreda, četvrtak, petak, u subotu 18. Budite spremni svakako na nestanke struje, smo istrenirani, tako da ništa ne može da nas iznenadi specijalno i dotakne. Može nekog drugog ko je uvek sve vreme u 21. veku imao struju, ali mi nismo, tako da opušteno, ljudi. Subota 18. zakazano nestajanje struje na globalnom nivou. Obratimo pažnju. Kao i na muziku, Dino Merlin i Mija Melešević slede za par minuta. Idemo jako.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: celina.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić.

0: Digitalni udžbenici za osnovce. besplatnabiblioteka.com.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: pevala. I meni tako đavolski malo vira, a? Šta kažeš ti, gospođe, potvrđuješ, ne?
1: Naravno, uvek. Pa da, maskota svih maskota ovog mundijala je Haaland ili Holland, kako kome volja, fudbaler Norveške. Bukvalno iskače iz frižidera, toliko mimova da sada niko nije imao sa terena zbog njegove plave jake grive od kose. Čak će se proizvoditi i fen u obliku njegove glave.
0: Biće to teško proizvesti.
1: Mladi luk sa ćubicom pleše, ono, Haaland, Haaland. KFC Batak dobio je svoju plavu kosu vezanu u rep. IKEA je četkicu za premazivanje testa krstila u Haaland. Čak da ne pričam kako ga trolao je ova ruska manekenka koju je digao karijeru i broj pratilaca.
0: Što je kao sestra bliznakinja.
1: Isti su, da. Stotine snimaka mimova o njegovim pokretima, facama, potrebama od 21 orgazma mesečno. Se razumemo. A ovaj rakon što ga je cucao kad je došao pod miškom, onaj čeka da mu vi date ime, a sličan rakon više ne može se pronaći jer je rasprodat. Kako ga je ovaj dotakao, znači sve se rasprodalo.
0: Znači Haaland je izgubio možda četvrtfinalnu utakmicu, ali je dobio mnogo više.
1: Mnogo će dobiti, da.

0: Rašće mu kolekcija torbi, broj pratilaca na Instagramu trenutno je 67 miliona. A najbolja vest od svih vesti o Holandu je uvek ona sledeća, tako da je čekam.
1: Hajmo mi na nešto domaće ovde. Saša Kovačević i Bajaga, slušamo Moja malena i Još te volim. I tako pečatiramo da vidim, uf, tačno. Tačno u minutu 7:00 ovaj sat se završava, baš kao što i treba.

0: malo smo mu dali po elektrici, a? Po eklektici. Baja ga, još te volim. Minut do sedam i ljudi, dobro jutro, slušate Radio S. Ko se sad uključio? Jutarnji šov je u pitanju. Što ćemo sad i da potvrdimo, evo.
1: Jutarnji šov Radio S.
2: Uz Jela nameštaj.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, baštinskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa danas do 35 stepeni, Beograd do 34. Kažu prepodne sunčano, međutim nad Beogradom se već navlače oblaci, jako je toplo i sparno, kao da će svaki čas kiša, pljuskovi sa grmljavinom mogući danas u toku dana. Što se tiče temperatura, 22 je u Novom Sadu, 21 Zrenjanin Sombor, Kragujevac 20, Ćuprija Niš 17, najtopliji u Beogradu u ovom trenutku 25 stepeni. I do vesti za 7, dobro jutro.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Bilo je lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Fudbaleri Španije savladali su Francusku sa 2-0 i stigli do svog drugog finala svetskog prvenstva posle 16 godina. Večeras od 9 za finale se bore Engleska i Argentina, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Da, a sledeće su u 8, okej.
5: Okay. Da li verujete da svetsko prvenstvo u fudbalu može da bude namešteno? Da ili ne?
8: Imam utisak da je malo štelovano. U stvari najviše Argentincima, ne znam iz kog razloga. Toliko skandala i skandalčića se izdogađalo, počeš od onog čuvenog poziva, brate.
5: Trumpov. Najnovija teorija zavere ovog kabla koji je TV prenos koga je opalila lopta i onda se lopta obila od kabla i ušla.
8: Lopta je promene. Bre, gde si otišla, bre, ti stvaraš zaveru, brate, tamo gde nema, čoveče.
2: Neka Srbija odluči.
0: Lopta se odbila od kabel i ušla u gol.
5: Da li verujete da svetsko prvenstvo u fudbalu može biti namešteno? Da ili ne? Da li je to sve što se dešava, počevši od uvođenja vara, upropastilo fudbal? Da li vam to smeta ili ne smeta? Kako gledate na napuštenje sudije i ostalo? Ajmo na Viber 0654449494. Smrducka li vam nešto? Ima li tu nečega? Ili nema ničega?
0: Ima li baruta? Aleksandar Radović i Toma otvaraju ovaj drugi sat. Vi mislite o ovom pitanju?

0: Aj Tomo, spusti malo glas, ne možemo još, se nismo razbudili, 7 sati 11 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da li verujete da svetsko prvenstvo u fudbalu može biti ili je već namešteno, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
1: Ajmo, teoretičari zavere sad trljaju ruke, odakle da počnu? Nemam pojma, ajmo prvo od onog možda čudnog poziva predsednika Trumpa, predsedniku FIFA. Gde mu se ovaj još i javio ljubazno i ovaj ga zamolio da šta kao poništi crveni karton njegovom igraču.
0: Da, sa sve obrazloženjem kao ja ne znam baš mnogo pravila, ali vidim, pošto sam bio sportsman veliki, ovaj, kaže Trump, znam da on nije bio faul baš za crveni karton, a i ako ga isključio u ovoj utakmici, zašto mora da pozira sledeću? Ja sam samo zvao i pitao.
1: Ma dobro, mučeni. Šta je sa loptom koja je ostala više puta bez...

0: napajanja i nije snimila neke sporne trenutke.
1: Da, kako je moguće, to smo se pitali odmah, da senzor otkriva dodir jedne vlasi ili dve vlasi hrvatskog fudbalera, nije konstatovala kabl koji nosi kameru. To mi je isto neverovatno, promenila lopta smer, niko ništa, ovi pokazuju gore u nebesa, Norvežani, sudija ništa. Da li se favorizuju Argentina i Messi toliko da je 6 miliona ljudi već potpisalo peticiju da Argentinu izbace, pošto ostale reprezentacije zbog Argentine nemaju nikakvu šansu?
0: Evo, sinoć je sudio Argentinac između Španije
1: nije,
0: i Francuske.
1: Nije Argentinac. Iz San Salvadora lik. I znaš kako se zvao?
0: Ne.
1: Mislim, kako se zove čovjek?
0: Ne.
1: Ivan.
0: Eto.
1: Ivan.
0: Aha.
1: Da.
0: Dobro. Da li ti veruješ da je tu malo bilo, ne verujem da veruješ u teoriju zavere, ali veruješ da je bilo malo tu poguravanja?
1: Ja prosto ne mogu da verujem.
0: Ne možeš.
1: Ja odbijam da verujem da,
0: da
1: to na
0: da
1: tako globalnom nivou.
0: Mislim da je bilo sve čisto i pošteno do samog kraja sad.
1: Pa znaš šta, da je full čisto i pošteno, to juče sam pomenuo onu priču za Argentince, od 408 reprezentacija, 47 je... doživelo VAR na svojoj koži, tako da kažem najmanje jedan put, a neke reprezentacije i više puta. Samo Argentina ni jednom nije imala VAR sistem,
0: da.
1: Nije
0: da presudio,
1: presudio
0: u,
1: da. U korist protiv Argentine. Neverovatno, brate. Tako da to je sad, mislim, to se tako napakovalo, da li to istina ili nije, ajde, šta ste vi primetili, šta je vama sumnjivo, kako vi razmišljate sad kad se završava svetsko prvenstvo, da li je tu bilo nekih nameštanja ili nije, čekamo vas na Viberu 0654444.
0: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro, slušamo Amnu i Olivera Mandića, pa se vraćamo istom ovom pričom nazad.

0: Igor Mandić je obio pitanje. 7.20 je, ostali smo u tematici, da li je svetsko prvenstvo u fudbalu namešteno, da li može biti namešteno, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Evo čitamo šta ste pisali, ima i novih teorija zavere. Ajde Ivane,
0: krenu. Evo najnovija teorija zavere, sad čitam, Thibaut Courtois se žalio protiv utakmici protiv Španije za bol u nozi, njegova zamena Sene Lemens je kasnije označen kao jedan od glavnih krivaca za ispadanje Belgijanaca, a posle pregleda u Madridu pojavila su se nova pitanja da li je Courtois stvarno morao da izađe napolje ili mogao da nastavi utakmicu, pošto očigledno povrede neke minorne prirode.
2: Evo Ružićin glas ide za da može da bude namešteno. Kaže, meni je žao mog deteta koje ostaje budno do po celu noć i gleda nameštene mečeve.
0: Nemanja kaže, verujem da su neke utakmice, da se neke utakmice mogu pogurati sudijskim odlukama, ali ne verujem da je celo svetsko prvenstvo namešteno. Pa dobro.
2: Zorica kaže, ne pratim fudbal, ali sve u životu ima svoju cenu. Da li je namešteno ovo prvenstvo? Kaže, verujem da jest.
0: Evo moj imenjak, ne verujem u teorije zavere, greške sudija su postojali i pre vara, postoji i danas.
2: Nikola, naravno da verujem da je namešteno posle Trumpovog
0: poziva.
2: Poziva, da.
0: Dakle, i toliki broj petići da se Argentina izbaci svetsko prvenstvo fudbalista nema smisao, da. I ali još Boris kaže, VAR je trebalo da otkloni dileme, a ne da ih sada ima još više pravi, nego ikad. To mu je sumnjivo, da. Bravo, Boki.
2: To nije normalno.
0: Mislimo o ovome sve vreme dok se družimo, sve do 10, malte ne tamo, do pola 10, ajde, tako da kažem, pa nam kuckite na Viber. Šta mislite, vrlo prosto, da li svetsko prvenstvo u fudbalu može biti namešteno, da

0: ne, glasa se i na Insta storiju Radija S. A evo šta ćemo dalje.
1: U nastavku, gde se kupa naša estrada, gde je osvanula srpska ukrštenica i oboren rekord u istoriji sakupljanju sličica.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Ajde, spojimo stol.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
10: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
11: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji, možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas. Bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
15: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa drago, znači od danas pa do 21. jula svakog dana od 8 radit će se na deonici autoputa u smeru Subotica, Beograd, petlja Sirig, naplatna stanica Novi Sad Jug. U zoni radova zatvorena preticajna saobraćajna traka, sve se odvija srednjom i eventualno zaustavnom ako bude zatrbalo. Naravno, treba obratiti pažnju na ove izmene i prilagoditi vožnju uslovima na putu gde god, a ne samo na ovoj deonici. Polako, ljudi, laganica, radi želi srećan put.

0: jedan Anton Šepreski, ovo bio 7 sati 32 minute.
1: Pa jako toplo, a i najtoplije u Beogradu danas, se očekuje do 34 stepena koliko i u Srbiji. Pljuskovi sa grmljavinom mogući u toku popodneva, mada kako se navlače oblaci, ne bi me začudilo da to bude i skorije. 23 Novi Sad, 22 Sremska Mitrovica, isto toliko i Kragujevac, Vranje 17, u Beogradu najviše temperatura 25.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da srpsko istraživačko novinarstvo ovih dana bavilo se tima gde letuje srpska estrada. Tako da, je li savjetao Rašanin sa decom letuje na Baliju? Za Mensura nismo sigurni.
0: Nisu uspeli da ufotkaju desno uvo čoveka koji je s njom da vide da li je Mensur.
1: Nisu. Nata Bekvalac, Nadi Bojani, blizu nje i Lepa Brena, i Đole Đugani i Vesna Đugani.
0: Jesu
1: Ceca
0: goli?
1: U Španiji. Džina Džinović i majka Melina X Džinović, nazornoj obali naravno.
0: A, da.
1: Ajna i Bico se otišlo. Sanja Marinković je to uradila. Ali nisu svi na primorju, neko i na Kolašinu, evo Katarina Grujić.
0: A u bok te, ali si izvukla. Gde li je Branka Sovrlić? Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je ovaj srpska ukrštenica sa likom Jacka Nicholsona, sve na srpskom piše, američki glumac sa slike, sve bukvalno ono, kao da ste otvorili magazin. Osvanula na duksu od $1,250 modnog brenda Enfant Riche de Prime. Neki američki brend, prvi put čujem.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se da je Panini oborio Guinnessov rekord u najvećoj razmjeni sličica na svetu. Hiljade sakupljača okupilo se u Njujorku i Meksiku kako bi zajedno ispisali novu stranicu istorije. Naši sakupljači i dalje se okupljaju kod Terazijske česme. Nema ih toliko, ali su beskrajno srećni u razmeni sličica. I dalje su
0: stvarno tu, su tu prošli.
1: Da, videla sam ih pre neki dan.
0: Brate, na ovim temperaturama.

0: Tropico Band, polovna roba. Dobro jutro svima još jednom. Brzo idemo do Vrnjačke banje, vezom smo tamo sa Bojanom iz Jela nameštaja. Bojana!
1: Dobro jutro, Ivane, Irena, veliki pozdrav.
0: Dobro jutro. Jela Jagodina već šestu godinu zaredom u Vrnjačkoj banji na ovom karnevalu, je li tako?
1: Tako je.
0: Pa šta
1: tako
0: radite, tu je, se maskirate ili?
1: Večeras je veliki dečji maskenbal.
0: A šta nam to jela namešta i priprema za sutra, znači za četvrtak?
1: Imamo druženje u Jelinom sportskom kutku kod paviljona, to kreće 18:30, a ostalo ne bih da vam otkrivam.
0: A, da ne otkrivate.
1: Da. Tako je, najbolje bi da svi vide. Tako je, da svi dođe i vide šta smo pripremili i da vide predstavljanje naših novih kolekcija i inovacija. Jedva čekamo da podelimo sve sa našim kupcima.
0: Strava. Hvala vam, devojke, puno. Vi se lepo provedite isto sa tom dečurlijom silnom koja će tu, ja mislim, da uživa sigurno. Vi ste već iskusni po tom pitanju. Tu neće biti nikakvih problema, samo samo uživancija, što se kaže.
1: E, hvala vam lepo. Izvolite, vi dođite. Zavolite živjeti, evo vas sve čekuju.
0: E, to sam hteo da vam kažem za kraj, da zavole ljudi gde žive i da isprate tako Jelu i Jeline akcije.
1: Tako je.
0: Hvala puno, uživajte.
1: Hvala. Pozdrav.
0: Pozdrav, čao. Uz Jela nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: celina.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
12: Koliko imamo neta?
11: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
13: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: znaj da znam, Marija Šlifović, 10 do 8 je. Dobro vam jutro. Pričali smo nedavno, stvarno nema mesec dana, o beogradskom skupu pacova i to onako izezanja, međutim, skup ljubitelja pacova.
1: Postade ozbiljna manifestacija.
0: Ozbiljna manifestacija, brate. Održava, fazon jednomesečno se održava.
1: 28. jula u Beogradu, u baru Dobar Dabar, u Sinđelićevoj 3 u Beogradu, održava se treći po redu skup ljubitelja pacova.
0: Treći po redu.
1: A kažem, ne znam, ne pamtim da je prošli mesec dana od prošlog skupa.
0: Pa nije 100%. Znači, ono je bio drugi, nemoguće da je između bio neki.
1: Da. Ukoliko volite pacovi i cenite ih kao životinje, možete...
0: To su ukrasni pacovi,
1: da,
0: su pitanje.
1: Da, i da se mazite sa pacovima i želite da prozborite po koju o pacovskim temama. Nemojte propustiti ovaj skup. Ulaz slobodan. Sa pacovima i bez njih, ako vam volja.
0: Konstatujemo opet isto, Vračar jednostavno ne zna kako se zabavi, brate. Mora da bude nešto, sad idu na egzotične, sad će uskoro i skup ljubitelja iguana, 100% ima neki lik tamo koji drži te egzotične životinje, pa će se skupljaju, pa jedna iguana, pa dve, pa tri, pa za
1: pa
0: godinu dana.
1: Smo vrištali mnogo kad iguana. Vidimo pacova, da. A danas oni imaju ovaj svoj veliki veličanstveni skup po treći put u Beogradu.

0: uz jela nameštaj. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: www.radioslobodanevropa.rs Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas sa temperaturom do 34 stepena u Beogradu se očekuje isto toliko pljuskovi sa grmljavinom mogući u toku dana, u popodnevnim satima jače. Međutim, u Beogradu, kažem, od 6 sati se već navlače oblaci, tako da možemo očekivati i pre. Najtoplija, najviša temperatura trenutno izmerena u Beogradu, tih 25 stepeni, 22 Zrenjanin, 23 Novi Sad, Kragujevac 22, Leskovac, Zaječar, Vranje 17. Tačno 8. I do vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbiji.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Bilo je lepo biti građanin Srbije i predstavljati našu zemlju na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske, rekao je predsednik Srbije. Dodao je da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Ministar Đurić izjavio je da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina. Kako je naveo, prva sesija biće održana u petak. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Fudbaleri Španije savladali su Francusku sa 2-0 i stigli do svog drugog finala svetskog prvenstva posle 16 godina. Večeras od 9 za finale se bore Engleska i Argentina, a prenos možete pratiti na RTS-u. Slušali ste vesti.
6: Sledeće slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
7: Radija sa Irenom i Ivanom.
3: Tu smo.
6: Da, i ja sam tu isto. Mislim, tu smo oboje.
8: Show posvećujemo.
3: Pa evo, svim majkama koje se pronalaze u ovome. Znate ono kad dete ili muž kine, a vi kažete samo jedno. Eto. Znači, on kine, a vi kažete eto. I samo eto, u to eto stane sve. Ja sam ti rekla da ćeš da se prehladiš i da ti klima bije u glavu.
6: Ali dobar ti taj pokret rukom i to idu s to. Eto.
3: Pada. Pio si hladno, ja rekla nemoj.
6: Eto.
3: Eto. U to eto stane 1011 razloga, ja mislim.
6: Bravo. Ja isto volim kad me ova nasmeje tako jednom u 100 dana. Znači, tri put godišnje. U ovom satu pričamo o Norvežanima, iako su ispali, uspeli su u tome da Holland postane maskota svih maskota ikada.

0: Da, Tijana Bogićević je ovo bila bezuslovno, 8 i 9 je. Dobro, da vidimo šta je to najnebitnije za 15. jun.
1: Sa tržišta Srbije povlači se opasna kaciga za jahanje. Model helmet u zelenoj, crnoj, rozi, lavanda boji. Znači, sve veličine i sve boje iz bezbednostnih razloga. Kažu, novac će biti vraćen. Ne jaši se baš toliko u Srbiji da bi ovo bila bitna informacija, mada se jaši sve više, kako čujem.
0: Da.
1: Mirza Selimević izjavio, mnogo psujem dok gledam utakmice.
0: Brat, ko ne psuje? Psovao sam sinoć protiv ovaj Španaca. Navio za Francuze.
1: Hrvatska starleta Ava Karabatić preko društvenih mreža zahteva da joj se uplati 15.000 evra za zamenu silikona i letovanje na Maldivima. Za većinu nebitno i ono kao... Ma daj, kao paljba, osim za one kojima preti da će objaviti njihove videosnimke.

0: Zana je ovo bila, dodirni mi kolena. Doduše Zana ni mani, ali grupa ostala Zana. I čine Jelena i Žika zajedno. Ne znam da ste znali, Žika se zove Zoran. Verovatno zbog prezimena Živanović, mislim drugačije ne može, kako Žika od Zoran. Ovo već drugo ima logike, eto. Jedan mali fun fact, pretpostavljam da jeste znali, ali dobro. Mi idemo dalje, stiže Ana Stanić, stiže Dado Glišić, Irena Ivan sa vama do desetke.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena. Muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
14: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
15: I bar! Čekaj, da li je video?
16: Nije!
15: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
17: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolesnabdevenim apotekama.
18: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Opet oni famozni radovi pod autokomande, ne znam šta je, opet neko sužavanje, prestrojavanje i tako dalje, i to stvara gužu u jednom i u drugom pravcu, da znate, naročito sada ujutru ka Novom Beogradu, od Dušanovca, Kolonica, ka Gazeli, pa se tu sve onda posle smiruje. U ostalim krajima Beograda sve zeleno, slično je u Novom Sadu, tako da još jedno jutro bez nekih prevelikih smaranja. Radio želi prijatnu, pametnu vožnju i srećan put.

0: punk, punk, punk. Dado Glišić i kopija, 8.29 je, dobro jutro.
1: Pa pre podne uglavnom sunčano, popodne pljuskovi prolaznog karaktera sa grmljavinom. Što se tiče temperature, jako toplo do 34. U Beogradu su se već navlače oblaci, sparno je, temperatura u Beogradu trenutno 25, a očekuje se oko 33.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Srbija prvak sveta za košarkaše starije od 50 godina. Naša reprezentacija dominantno osvojila zlatnu medalju u Grčkoj, pokazavši da nema premca, a na utakmicama briljirao otac Nikola Jovića.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da u Japanu postoje autobuske stanice u obliku voća. Mi smo imali one naše pečurkice, međutim one otišle u istoriju, osim sad u prigradskim nekim naseljima, tamo na Avalskom putu možeš da ih sretneš, da se čeka ona lasta, ako postoji lasta.
0: Da, a i to nije bila prava pečurka, ovo je pravo,
1: da,
0: mislim, ovo je kao
1: prave,
0: pravo voć.
1: Prave voćkice u Japanu, Džinovski. Možeš da čekaš autobus u Jagodi, ispod Jagode, u limunu, pomoranđi, lubenici, dinji.
0: Ja bi u limunu jednu 58-icu sačekao do Pančevca da dam. Čisto onako se... I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je belgijska policija uhapsila muškarca pošto je njegovom automobilu i stanu pronašla 30 kanistera gasa smejavca. Dobro da nije procurao, jer bi se sve pretvorilo u

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitrog.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Immune Steel.

0: auto u vašem najboljem izdanju. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Marko Jozinović je bio Nećeš spavati, 8 sati 47 minuta.
1: Maskota svih maskota ovog mundijala, Haaland, Holland, kako vam se hoće, kako ko kaže, izgovori, bukvalno iskače iz frižidera, kako god da kažete, prizvaćete ga. Toliko mimova do sada nije imao ni jedan fudbaler nikada. A evo sad, Haaland, zbog njega se pravi i fen u obliku njegove glave, one plave, jake grive. Mladi Luk sa čubicom pleše u ritmu Haaland, Haaland. KFC Batak dobio je plavu kosu vezanu u rep. Ikea je četku, ono za premazivanje tiganja, nazvala Haaland.
0: Brate, čovjek je postao ultra popularan.
1: A ne samo on, nego i drugi zahvaljujući njemu. Ova ruska manekinka što ga troluje, a njoj je karijera skočila za 200%. Broj pratilaca se povećao.
0: I dobija poslove
1: kao
0: luda. Onaj rakun
1: što ga je nosio, što ga je cucao sada iz aviona kad je izašao, što je navodno pozvao fanove da mu daju ime, taj rakun ne može više se kupiti. Rasprodat, nema ga.
0: Brat.
1: Znači, čega god se ovaj čovjek dotakne, to je gotovo. Postoje stotine i stotine mimova trenutno sa njegovim pokretnim facama, potrebama. Kao što je, mislim, čudne, on ima ovaj potrebe.
0: 21 orgazam mesečno, svaki drugi, svaki drugi pa, dan, malo te ne.
1: Između ostalog,
0: da.
1: I šta dobija Haaland? Po njegovog torba će se, kolekcija torbi će se uvećavati, broj pratilaca će porasti, mada i sada na 67 miliona. A najbolja vest od Haalandu je uvek ona sledeća, tako da je čekamo.

0: Vlado Georgijev i Anđele, Summer Mix smo opalili za kraj ovog trećeg sata. Dobro vam jutro, Irena, Ivan, još sat vremena s vama. Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Toplo danas sa temperaturom do 35, Beograd do 34. Pre podne uglavnom sunčano, evo razvedrilo se i u Beogradu. Popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom u celoj Srbiji. Što se tiče temperature, one će danas ići do 35, Beograd do 34, trenutne 25, Novi Sad, Sombor, Kragujevac 22, koliko je u Nišu, u Vranju 18 i u Beogradu je 25 stepeni trenutno. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim američkim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. To je izjavio predsednik Srbije, navodeći da se nada da će Srbija kroz početak strateškog dijaloga sa Amerikom u petak pokušati da to pitanje reši. Najavio je da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Podsetimo, u nesreći koja se dogodila u nedelju povređeno je 16 osoba. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je VD ministar u Prištini Svečlja. Kako navodi, Paunovićevo je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
0: Sledeći su kod Alex u 10. Dobro jutro.
4: Da li verujete da svetsko prvenstvo u fudbalu može da bude namešteno? Da ili ne?
7: Imam utisak da je malo štelovano. U stvari najviše Argentincima, ne znam iz kog razloga. Toliko skandala i skandalčića se izdogađalo, počeš od onog čuvenog poziva, brate.
4: Trumpov. Najnovija teorija zavere ovog kabla koji je TV prenos koga je opalila lopta i onda se lopta obila od kabla i ušla.
7: Lopta je promenila. Ne, bre, gde si otišla, bre, ti stvaraš zaveru, brate, tamo gde nema, čoveče.
8: Neka Srbija odluči.
0: Kako je ova žena, brate, kako voli da bustuje situaciju. Razumeš, ušla u gol direktno, povredivši sudiju, otkinuši mu pola uha. Daj bre, čoveče. Nije ušla u gol, nego
4: pa
0: čekaj, je promenila pravac.
4: Pa čekaj, da li veruješ
0: pravac?
4: Da je stvarno sve ispravno? Pa dovoljno. Da li veruješ da je sve ispravno?
0: Ne delujem, ne delujem.
4: Ne delujem, ne veruješ.
0: Ne verujem da je sve ispravno, stvarno, jer uopšte ne deluje celo prvenstvo tako ispravno. Mnogo je grup fudbal, sad sam gledao baš neke inserte, izdvojili su neki likovi pa na Insta poslali koliko se grubo igra, a nekažnjivo, počeši od Mesijeve, onog Džona u list Alžirca, jednog kad su igrali još u grupi protiv Alžira, pa nadalje, koliko su Paragvajci bili prljavi protiv Francuza, pa im ništa nije suđeno, koliko su provocirali Argentinci Holanđane. Neviđeno prljavu igru, tek sad im ja tu utakmicu nisam gledao.
4: Ajmo razmislimo o tome, da li verujete da je svetsko prvenstvo u fudbalu namešteno, da ili ne. Komentari na Viber 0654-494. Teoretičari zavere trljaju ruke.
0: I vi teoretičari zavere, javite se.
4: Evo, kod nas možete.
0: Aleksandar Radović i Anđelina započinju poslednji sat danas.

0: najbolji drug. Ha! Raketa, Anđelina, 9-11. Da li verujete da je svetsko prvenstvo u fudbalu namešteno, da može biti namešteno, da je već namešteno, da je premešteno, da je... Da!
1: Neka Srbija odluči.
0: Da ili ne, prosto odgovor tražimo. Ne znamo dakle da počnemo.
2: Kaže Stefan Nemanja, sve je dogovoreno ove godine, osvaja Španija.
0: Sve je dogovoreno, osvaja Španija. Brate. Ali
2: neko dogovorio da Srbija možda osvoji neko 2038.
0: To je nemoguće.
2: Ako može to neko da nam završi, da napravi takav dogovor, bilo bi strava.
0: To je nemoguće. Čekaj da vidim šta sam našao ovde. Sad samom sebi sam poslao. Da. Evo vidi ovo, nova teorija zavere. Lionel Messi dobija svog omiljenog sudiju protiv Engleske danas večeras.
2: A tako?
0: Da. Meč će suditi MLS sudija Ismail Elfat. Kaže, od kad je se pridružio Interu iz Majamija, kad god je sudio Ismail Elfat, Majami je pobedio u 100% slučajeva, uključujući i Liga Kup.
2: Znači da će da pobedi Argentina.
0: Da, pa eto, piše England have been robbed even before the game has started. Znači da je Engleska opljačkana i čak i pre nego što je počela utakmica. Ja ne verujem u to baš toliko, ali to su neke sada činjenice koje teoretičari sad trljaju ruke, što ti kažeš, i dlanove, i samo traže nešto, ta neka podudaranja, a ruku na srce, podudaranje ima koliko hoćeš.
2: Imali smo ih, da, od lopte koja gubi kontakt, od lopte koja udara o kabel.

0: ovaj, od kamere, šta je bilo tu?
1: Ali evo ga, hit je hit je Rade Bogdanović, ako ovo istina. Još samo da Messi zaplače, imamo kompletnu ekipu, Ronaldo, Mbappe, plakaće i Messi sutra. To je izjavio navodno juče, pa ćemo baš da vidimo.
0: Aha.
1: Šta ti s naočarima?
0: Ništa, sve u redu.
1: Zamagljile su ti se. I ti si zaplakala. I velika Irena Karaklajić uz Mesija, Mbappea i Ronalda plače. Dobro, zezamo se malo.
0: Samo Argentina nije imala problem u VAR sobi.
1: Tako
0: od
1: je.
0: Svih 47
1: reprezentacija je imalo VAR na svoju štetu. Barem jedan put u utakmici. Barem
0: samo
1: je.
0: Velika Argentina nije.
1: Ni jednom, ni u jednoj utakmici. Zamisli to, eto ti još jednom.
0: Šta će biti večeras? Da li mislite da je svetsko stvarno namešteno? Da li je vama nešto sumljivo? Gde vam smrducka? Kako glasi vaša teorija zavere? Evo, izvolite, možete da kažete Viber 0654 4494.
1: Ja bih samo želao da se na kraju utakmice zapeva hej!

0: žudi, srce mi žudi. 9 sati 22 minuta. Pa kratko vas samo pitam, pa čitamo vaše odgovore. Znate da Srbija treba da odluči da li verujete da svetsko prvenstvo u fudbalu može biti namešteno?
1: Neka Srbija odluči.
2: Da ili ne, i koje su vaše teorije zavere? Vidim da mnogo vas piše da, da se ovo svetsko nameštalo u korist
0: Argentine najviše,
2: da.
0: Pa Španije. I jeste to, ono malo pre smo pomijali, se ne ponavljamo, nekako mnogo ima tu podudarnih stvari.
2: A opet
0: stvari.
2: Ima i oprečnih odgovora, evo Igor kaže, Englezi imaju jednu veliku titulu iz 96. koja je uvek bila upitna zbog pobjede 3-2 nad Nemačkom, i to svetski šampionat u Engleskoj.
0: Nije 96. bre.
2: Pa 66. izvini. Od tada nemaju sreće, Bog im vraća od Maradonine Božje ruke, neka to večeras bude Božja noga, Leona Mesija.
0: A, to neko...

0: Lea Messi, ja bih volao bude Jude Bellingham ili Harry Kane ili bilo ko drugi, ali dobro. Ali u mnoštvo ovih stvarno vaših zanimljivih odgovora, jedan je mnogo se izdvojio, mnogo smešan. Verujem da je svetsko prvenstvo namešteno od strane moje supruge, kaže Ivan. Sumnjivo mi je što uvek nekako imam obavezu u vreme utakmice, uvek nekako baš iskrsnu neke stvari, kupanje deteta, večera, put, letovanje i tako dalje. Pogledao sam ukupno pola jedne utakmice u ovih mesec dana, da ne kažem do prve pauze za hidrataciju. Ali kaže, sve je top, osvojit će Španija. Bravo Ivđo na odgovoru.
1: Ovaj,
0: ali ajde da se uozbiljimo.
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
1: Da li svetsko prvenstvo u fudbalu može da bude namešteno?
0: Odgovor
1: 87% Srbije kaže da.
0: Da,
1: toliko verujete da postoji neka teorija zavere, ali, da se nešto tamo dešava, FIFA, da smrducka.
0: Da, FIFA i okolnosti su bukvalno dale povoda da postotak bude još veći. Majkem.
1: Samo 13% misli da je sve regulare. Hvala svima na odgovorima, na učešću, bili ste sjajni kao
0: super je bilo,
1: i obično.
0: Super je bilo, baš sam zadovoljan.
1: 9.24, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreći kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
14: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
16: Beogradski Motofest od 17. do 19. juna na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.

Dragi vozači, manje gužve, ali gužve, pazite, nemojte sada da mislite da nema nikog na Preševu, koliko mi se čini ide glatko, sa srpske strane barem, ne znam šta vas čeka na ovaj makedonskoj strani, da li oni nešto malo zatežu. I odmah kad smo kod Preševa, daj da čekiramo i Evzoni, na Evzoniju isto gužvanjac, i dalje dve kolone samo rade kao pre tri sata kad sam vam pominjao. Ovaj, nisu otvorili više ovih rampi, ne znam zašto, gužva na Evzoniju, ali ni to ne deluje tako strašno. Što se tiče ostalih prelaza, Gostun, jaka gužva na Gostunu za Crnu Goru, na Špiljanima i Jabuci gotovo da nema nikoga. Eto, tako stoje stvari sa prelazima. U Komšiluku radio želi opreznu, lepu vožnju i srećan put.

0: Da, bile su ovo Krune, Mina Jahović, 9 sati 40 minuta. Ne znam, sećate pre nekog pa kratkog vremena, ne znam da li ima meseci i po dana, pričali smo o skupu pacova i to ono iz zezanja. Međutim, skup ljubitelja pacova preti da postane ozbiljna manifestacija 28. jula u Beogradu u baru Dobar Dabar u Sinđelićevoj 3 u Beogradu. Država se treći skup ljubitelja pacova. To su oni kao ukrasni pacovi za koje sam ja mislio, što ako nosi taj epitet ukrasni, da su zapravo skulpturice. Ne, to su domaći pacovi, veliki, čisti, beli, sivi i tako dalje. Nisu ovi obični pacovi iz kanalizacije. Tako da, ovaj, ukoliko volite pacove i cenite ih kao životinje, možda se, možete se pomazite pacova, želite da prozborite po kojoj reči o pacovima, naučite nešto novo o pacovima, znači o pacovskim temama, ne propustite ovaj skup Sinđelićeva 3, 28. jul u Beogradu, ulaz slobodan, eto, Vračar jednostavno ne zna kako se zabavi, pa ovaj, sad malo organizujete manifestacije s pacovima, ne znam šta je sledeće, iguane, možda zmije, možda nešto, nešto četvrto, treće, ne znam. Eto, tako.
1: A, nekad smo vrištali od pacova.
0: A sad ih mazimo, vidiš kako to.
1: A sad oni organizuju jedan veličanstveni skup. Evo, po treći put u Beogradu, čuli ste. A
0: Nadija featuring Devito pa Kaliopi za par minuta i privodimo kraju.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.

0: Ja, Kaliopi Kesten je 9 sati 50 minuta i to bi bilo to.
1: Sad će da preuzme Aleks. Mi vas pozdravljamo do sutra u 6.
0: Budite nam dobri. Ponesite i kišobran, eventualno, ko zna, možda zatreba, ali neka sparina je na polju, da znate, nije mnogo za šetnju.
1: Ma nisu strašni ovi letnji pljuskovi.
0: I da ali možda zna i da, da osveži, da.
1: Ljubimo vas, do sutra ujutru.
0: Aj zdravo uz Željka Joksimovića i Dimank.
2: Zaledi se Dunav,

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
2: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
3: Još samo 5 minuta.
2: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa u većini mesta danas pretežno sunčano, ipak biće tog lokalnog razvoja oblačnosti, pre podne na severu, onda od sredine dana i u ostalim krajevima, biće uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviše dnevno do 34, u Novom Sadu trenutno 27, Kragujevac 26, toliko je u BG-u, Niš 25 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 10, tu je Neda, dobar dan.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije je u Kijevu, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim američkim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu, izjavio je predsednik Srbije, navodeći da se nada da će Srbija kroz početak strateškog dijaloga sa SAD-om u petak pokušati da to pitanje reši. Najavio je da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, kažu iz PIO fonda. Dodaju da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaju se večeras od 9 sati u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos meča je na RTS-u. Bile su vam vesti.
5: Nedo, hvala ti. Sledeće vesti u 11. Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom je Alex.
5: Dobar dan, narode. Danas sreda, 15. jul, na pola meseca smo... Vest danas svakako da je Francuska ispala sa svetskog, jel se slažete? Nekako su zarđali sinoć skroz, potpuno neočekivano, a Španci odigrali savršeno, bukvalno. Tako da eto, baš smo juče komentarisali i svi su se negde složili da je Francuska najjača i da postoji najveća šansa da će pobede. Kad ono... A to ti je sport, eto, to mi je baš zanimljivo kod sporta, na primjer, što čak i kad ono misliš da znaš i kao znaš koja desi se ipak neki preokret. Zbog toga je stvarno zabavno gledati. Zabavno će biti nama danas i do dva, obećam. Osim internetu, ovo je dan sa Alex. Dobar dan.

Slušajte Radio S, 10.13 je. Dobar dan vam želim, normalno. Uz pitanje koja je vaša mala pobeda ove srede, jer vreme je za to. Šta ste uradili ovih dana, zbog čega ste nekako posebno ponosni na sebe, koje su to neke, ali stvarno te neke male velike pobede. Javljajte mi na Viber 065 44 494. Ivona kaže, evo ja da se odmah upišem jer sam jako ponosna na sebe. Uspela sam sa troje male dece sama da odem 10 dana na more, da svi preživimo, lepo se provedemo i vratimo. Boga mi, malo veća pobjeda je ovo, ja bih rekla, ali apsolutno čestitke za gospođu. Ne znam da bi se sudila. Koja je vaša mala pobjeda ove srede? Izvolite u salonu na Viber 065 44 494.

0: Tražimo male pobede ove srede. Šta ste radili ovih dana? Zbog čega ste posebno ponosni na sebe? Pohvalite se sami, izvolite. Viber 065-44-494. Moja teorija je da ako sami sebe ne pohvalite, neće vas ni drugi pohvaliti. Tako da morate, morate sami sebe. Evo Teodora, jedna mama Teodora kaže: skuvala sam kafu u 7 jutros i popila je dok još uvek bila topla, prvi put posle 3 meseca bez prekidanja i bez crtanih filmova. Da, Keve će znati koliko je ovo neprocenjivo. Tamara našla u letnjoj torbi od prošle godine 1000 dinđi, taman za onaj preskupi sladoled posla posla koji volimo da jedemo. Još to je ovo lepo. Deca sinoć zaspala pre 9 i još uvek smo muž i ja imali snage da odgledamo zajedno seriju, i to bez da iko zaspi na trosedu. Baš smo proveli jedno lepo veče. Pozdrav od Ivane. Pozdrav i za Ivanu i za njenog muža i za seriju koja je uspešno odgledana. To je vrlo važno. Opet kažem, roditeljice, znate. 065-44-494, koje su vaše male pobjede ove srede, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi, i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Veliko letnje stiženje u

0: nevidljivi kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Gledamo granične prelaze. Šid, ulaz prema Hrvatskoj, ima gužve trenutno. Nešto gužve ima... Samo da vidimo na Trbušnici i na ulazu i na izlazu prema Bosni i Hercegovini. Gužva, pa ima i na Gradini na izlazu. Nije strašno, ali ajde kažemo jedno 20 minuta se čeka. Nešto malo gužva u ovom trenutku ima i na Preševu. Što se tiče Beograda, bez većih zastoja po gradu. Tako da samo polako, bez žurbe uz Radio S. Srećan put!

0: Kina Bogićević kaže da je u redu u 10.32. Male pobjede sredom i dalje aktuelne, 065-44-494. Imali ovih dana nešto što ste uradili, zašto ste u fazonu bravo legendice, onako sami sebi. Kaže Milica, juče sam rekla ne može onom dosadnom kolegi koji me za sve smara i moram da kažem da je osjećaj strava, svijet se nije strušio, a ja sam završila svoj posao na vreme. Bravo. Bravo. Evo, još jedna ženska, Marija kaže, parkirala juče iz prvog pokušaja paralelno. Bravo. Bravo. Nina, izbacila sve iz one jedne fioke u kuhinji, sad tačno znam gde su mi gumice za tegle, a gde stare računi koje mi još ne trebaju, pokušavam da uradim to poslednjih 6 meseci i nikako, i evo, konačno, juče jesam, bravo. U boga mi danas nešto dame dominiraju sa malim pobedama, muški ako imate i vi neku, bacite slobodno na Viber 065-44-494, slavite svoje male pobede svaki dan jer one su jako važne.
1: Zbog

0: od mene, verzija Sergeja Četkovića, 20 do 11 je, ovo ćemo slušati u nastavku. Biće Bajaga. Biće David Melkov, slušaj kad ti živo diktira, ali pre svega biće Tu kraj nas, ovo su Neverne bebe. Dva minuta i eto ove pesme na S-u, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
12: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
14: I bar! Čekaj, da li je video?
15: Nije! Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
16: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama. Leto je...

0: David Melkov na S-u u 9 minuta do 11. Mi smo tek počeli, idemo do 2 sata. A večeras nas očekuje, pa, rat, što bi rekao Šilja. Najveća mržnja u fudbalu, Engleska i Argentina ratovali su i ovako, da kažem, ratovaće večeras i u fudbalu. Živa nisam, čak i ja, evo ko će pobediti. Argentinci navukli baš dosta hejta, mislim, ne znam sad da li je kao to odranije ili sad ima veze samo s ovim svetskim prvenstvom, do te mere da su napravili sajt argentinaout.com gde može da se potpiše peticija da se izbaci Argentina sa svetskog. Juče, ja kad sam ulazila, bilo je nešto da je 6,5 miliona potpisalo tu peticiju. Danas već nešto sajt ne radi. Sad ne znam da li su kao ugasili sajt ili toliko ljudi je potpisalo da je on prestao sa radom. U svakom slučaju biće ovo jedna onako baš baš zanimljiva i verujem spektakularna noć. Od 9 sati biće prenos na RTS-u. Argentina, Engleska, uff.
1: Vidi šta sam joj uradio.

0: svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: U većini mesta danas pretežno sunčano, ipak uz lokalni razvoj oblačnosti pre podne na severu, od sredine dana i u ostalim krajevima i bit će uslova za kratkotrajnu kišu, 34 maksimalna. U Zrenjaninu je 28, Negotina 27, Ćuprija 26 u ovom trenutku, Beograd 29. Vreme za vesti u 11, Neda je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije u Kijevu, gde će danas učestvovati na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuje predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će naplata po potrošnji postepeno da se uvodi u više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsetio je da je naplata po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snežanu Paunović personom non grata, saopštio je vede ministra u Prištini Svečlja. Kako navodi Paunovićevo, je trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenos je na Areni Sport 2. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti, Nedo, čujemo se u podne ponovo.
5: Leto bolje zvuči.
6: Za tobom je Alex.
5: Radio SS.
2: Dobar dan, ljudi, još jednom, 11 sati ravno, sreda danas, na sred smo nedelje, sreda je nekako ono prelamajuća tačka da prelazimo polako u drugi deo, ko voli, ko ne voli, njemu je sve jedno. Da li verujete u malere dok gledate sport? To je nešto o čemu ćemo da pričamo u nastavku. Pre toga bit će tri u nizu, naravno, Čuvam te, Aleksandar Radović, Čista ljubav, Adi Šoša i Senida i jedna novija stvar za početak. Dobar dan.
3: Radio S.
1: Broj 1 radio za novi zvuk.

Adi Šoš, Senida i njihova čista ljubav nesu u 11.14. Postoje ljudi koje volimo, ali im je u vreme utakmice strogo zabranjen ulaz u stan. Jedan moj poznanik tokom utakmice ne pušta rođenu sestru u dnevnu sobu zato što misli da je ona maler.

I negde smo se svi našli bar jednom u situaciji da tražimo razlog za neuspeh oko sebe i da verujemo da neko donosi lošu sreću, i onda ako mislimo da je to ta neka osoba, onda je njegovo ili njeno mesto van sobe bez obzira na vremenske uslove. Kažu da obično ljudi koji ne razumeju osnovna pravila fudbala ili bilo kog sporta, njima treba ograničiti pristup, zato što oni postavljaju mnogo pitanja, onda su dosadni i na taj način kao postaju maleri. Meni je kum pre par kad smo igrali onu košarku sa Amerikancima, tad mi rekao sam ja maler, zamislite, molim vas, jer kaže svaki put kad gleda košarku sa mnom mi izgubimo. Pa kakve ja veze imam s tim, bože. Ali da, sujever je u sportu, je negde način da navijač iz fotelja oseti da doprinosi timu za koji navija. I zanimljivo mi je da Italijani čak imaju i termin za malera, a to je jetatore ili žetatore. Znači, to stvarno kao postoji, nisam ja to izmislila. Pa me to zanima malo danas da pričamo o tome, ko je maler u vašem okruženju. Ste gledali sa nekim sinoć utakmicu, a navijali ste možda za Francusku i onda ste zbog te osobe izgubili. I da li uopšte verujete u te stvari? Pišite mi na Viber 065 44 4 9 4.

0: Slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Sada je 11:23. A mene zanima da li imate nekog malera sa kojim ne gledate sport, jer verujete da je maler. 065-44-494. Kaže Goran, moja kuma dobije zabranu ulaska u stan zato što čim sedne na trosed mi primimo gol. Uglavnom stoji na terasi sa kafom dok sudija ne odsvira kraj. Evo tako i meni kum, rekao sam ja maler. Pravda, znači za sve kume koje nisu maleri. Ljubica kaže, mi nemamo malera, ali moj muž veruje da mu određene čarape donese sreću i onda ne skida te srećne smrdljive bele čarape ceo turnir. Ako slučajno ih operemo, ispadamo sigurno. To je njegova matematika. Jao, Bože. Stefan kaže, ja iskreno mislim da je moj brat maler. Svaki put kad uđe u prostoriju, koji god sport da je u pitanju, ako smo do tada vodili, krećemo da gubimo. Nisam još uvek to rekao, ali mislim da ću danas, kad bude bila utakmica Argentina-Engleska, ipak da mu kažem da ne bude tu. Znači, ovo je istina. Znači, ovo je istina. Znači, stvarno postoje određena sujeverija, maleri, srećne čarape i sl. 065-44-494, da li vi imate nekog za koga mislite da je maler za sport i s kim ne gledate sport jer mislite da zbog njega ili nje gubite? Javite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Želite efekat profesionalnog mikro-needling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikro-needling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetika.rs.
12: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Danas za 3 sata radovi na deonici Petlja Beograd, Petlja Batajnica, smer Beograd-Novi Sad. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena zaustavna traka. Što se tiče gradskih gužvi, u Kragujevcu imamo neku gužvicu u Kralja Aleksandra Karađorđevića, kao i na uglu Aleksandra Karađorđevića i 27. marta. Što se tiče Beograda, nešto gužve oko Sava centra, trenutno u smeru ka Nišu i autokomanda smer ka Nišu. Polako, bez žurbe.

25 do 12 je na Esuste, ovo je dan Salex koji ide do 2. Pričamo o malerima. Da li verujete da postoje ljudi koji su maleri kad gledaju sport? Ko je to za vas i zašto? 0654444 ili imate neku onu to sujevernu taktiku, nešto šta radite kad gledate utakmicu? Pišite mi na Viberev, Ognjen kaže: ja mislim iskreno da sam ja maler. Jo. Dok blame na telefonu i ne obraćam pažnju na utakmicu, sve je super. Čim krenem da gledam, krene gubljenje. Ista situacija kad igra Nole. Razmišljam da odustanem od gledanja sporta. Joj bre, pošto mi žao nekako. Pa nisi sigurno ti maler. To se tako potrefilo, verovatno. Mislim... Mada dobro, to svi imamo manje više neki taj moment da ono, kad se skoncentrišemo, gledamo i moći da tad ono, krene stvarno gubljenje, a kad kao malo ne obraćaš pažnju, onda je nešto bolje. Ali to stvarno imamo svi, tako da mislim da nije do tebe. Stefan piše: moj kolega je maler definitivno, uvek na poslu mora da kaže ko će sigurno pobediti i Šnajgor uvek bude u pravu, ali mene nervira kad prognozira da će moj izgubiti, zbog toga mi je malerčina i ne pričam više sa njim u sportu. Dobro. E, ovde imamo sad jedno, ovo sam čekala. Čekala sam neko taštu da okrivi pošteno. Filip kaže: moja tašta maler ne samo za sport, nego za sve. U kuću je ne puštam kada se gleda neki važan sportski događaj, ili ako ona jeste tu, onda ja izlazim i gledam u kafiću. Ali nisi mi obrazložio zašto je tašta maler. Jel tebi tašta maler samo zašto je tašta, ili stvarno kao zbog nečega? Znači, nemoj tu ženu sad kriviti, a da nije kriva. Dobro, vidim ja dosta malera, dosta sujeveri, ali to sa sportom baš ide onako jedno s drugim. Vidjet ćemo večera sajde šta će biti Argentina Engleska od 9 na RTS-u, bit će ludilo.

0: detetu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.ru

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
8: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: za 5 minuta bit će podne, ovo je Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas glasi, voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Ja sam mislio da će roditelji male dece u većem broju da nas se zakači i da krenu sa onim šta je smetljeno decu u avionom. Međutim, sa ovim nepopularnim mišljenjem se slaže skoro pola anketiranih.
3: Skoro kao Demine, naravno da mi nije prijatno kad ne mogu da ga smirim, pogotovo što je stav ljudi u 90% situacija da je dete razmaženo.
2: Ali realno mnogo je gore roditeljima, baš se vidi koliko im je neprijatno, naravno imaš bolide koji uživaju u situaciji, jedno čekaju neki komentar pa da uđu u svađu. A negde sam pročito da kad je poletanje i sletanje, bebi obavezno da daš cuc, kao što se odraslima predlaže da žvaću žvaki. Tako se smanjuje taj pritisak na bubnu opnu, brate, kako kidamo sa savjetima, nikad se stručnije nije pričalo u Odašiljaču.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U većini mesta danas pretežno sunčano, ipak uz lokalni razvoj oblačnosti pre podne na severu, od sredine dana i u ostalim krajevima. Biće uslovi za kratkotrajnu kišu, a maksimalna dnevna će ići do 34. Na Paliću 29 u ovom trenutku, toliko ima u Loznici, na Zlatiboru 24, Kop 20, Vranje 26, Beograd 30. Vreme za vesti u podne.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jednim drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsjetio je da je naplata po potrošnji zakonski obavezna još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Pomoć penzionerima biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavljeno iz PIO fonda. Navode da će penzioneri na obaveštenjima imati navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Utakmicom protiv Turske večeras od 8 odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu Lige nacija. Prenos je na Areni Sport 2. Bile su ove vesti.
1: Bile ne da ovo, mi ćemo je čuti još jednom u jedan sat.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan, želim još jednom. Prošlo je podne, nadam se da ste dobro, da nema mnogo vrućine. Danas toplo, boga mi, onako 34-5 maksimalna dnevna. Biće to onako poprilično, možda čak i neprijatno u nekom trenutku, ali važno je klimu podesiti, onako tamanica, da bude prijatno unutra, opet da ne bude prehladno, jer ne treba stvarno te velike temperaturne razlike, ali opet da bude onako fino. Fino će biti i sa muzikom ovde na S-u, Mija Malešević, Oliver Dragović i Džiboni, a za početak evo Taša Krunić. Slušamo Slomljenu, uživite.

Slušajte Dan sa Alex na S-u, još neka, pa malo manje od dva sata smo tu zajedno. Idemo na ovo. Radio S. Update. Hiljade ljudi istovremeno zvikuje imam, nemam na ulici. Zvanično oboren Guinnessov rekord u broju ljudi koji istovremeno menjaju sličice. Da, ludilo bukvalno. Rekord postavljen u Americi i Meksiku i ovaj Guinnessov podvig zapravo po mom mišljenju bi trebalo upisati na beogradskim ulicama, odnosno na Terazijama, jer mislim da tu kroz godine ono razmena sličica se odvijala uz takvu profesionalnu preciznost i ozbiljnost da ipak zaslužemo mi Guinnessa za to. Republički zavod za statistiku objavio listu najčešćih

imena u Srbiji za 2025. godinu. Sofija i Vasilija, zvanično najpopularniji izbori roditelja. Iskreno, jako sam srećna što se Luka smakao s prvog mesta, tako se zove moje dete. I nekako malo me nervira u poslednje vreme što je to ime toliko popularno, tako da Luka sa treći, Vasilije i Tiz broj 1. Snimak iz mestašca kod Zadra, gde je divlji delfin pokazuje kako se igra sa loptom, postao naravno hit na društvenim mrežama. Ako niste ispratili o čemu se radi, evo ja ću vam malo pričati još o tome u nastavku.

0: Brod od papira i Van Gogh 1221, ovo je Radio S. Pričamo o snimku iz Zadra koja je šoviral novih dana. Divlji delfin na tom snimku pokazao kako se igra sa loptom. Bukvalno se igrao sa kupačima koji su tu bili i ovaj prizor koji je stvarno neobičajen za svakodnevni život podsjetio je, ali bukvalno ono na neke scene iz filmova. I mnogo mi je bio simpatičan jedan komentar na Twitteru na ovaj video koji kaže žao mi je što ovako nešto vjerojatno nikad neću doživjeti u životu. Tako da, eto, tih par ljudi koji su se dobacivali s delfinom i kupali, nadam se samo da su svesni kao koliko sreće su imali.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno! Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
2: Intersport. U srcu sporta.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Premium Steel. Sada

0: leto u vašem najboljem izdanju.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaži i Kljunovi, Rock Kofol, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
7: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
8: Još samo 5 minuta.
7: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Horgoš, ulazak ka Mađarskoj ima gužve. Najviše gužve trenutno ima na Gostunu, na ulazu u Crnu Goru. Tri kolone poprilično dugačke, Šid ulaz takođe ima gužve, sad ćemo da vidimo i ostatak, pa i na Sremskoj Rači ima i na ulazu i na izlazu nešto gužve ka Bosni i Hercegovini, kao i na Trbušnici, da proverimo granice i sa Bugarskom, Gradina izlaz takođe ima gužve i Preševo i ulaz izlaz ka Severnoj Makedoniji takođe se čeka. Što se tiče beogradske gužve, silaza sa Gazele i kretanje ka autokomandi, u problemu trenutno smjer ka Nišu. Srećan put, sigurno vožnju želi radio.

toplo trenutno, možemo čak reći malo sparno širom naše zemlje. Negde ima oblaka, negde samo sunca, a što se tiče trenutne temperature, da imamo da je najtoplije u Ćupriji, 33 stepena. Držite se u Ćupriji. Danas internet je u znaku 2 minuta iz Novakovog života, zato što je objavljen prvi trailer za film The Wolf in Winter, koji smo baš dugo čekali. Rečenica u kojoj Novak komentariše srpski inat i šta to uopšte znači, znači izaziva onaj naježaj svake dlačice na telu, bukvalno. Ja sam odgledala trailer jedno 5 puta i svaki put sam bila u zonu wow, jedva čekam ovo da izađe. A izlazi 20. avgusta, bit će na Amazon Prime-u. Inače, reditelj ovog filma je Jason Hare, koji je dobio Emmy za dokumentarac o Michaelu Jordanu i okupio je u ovom filmu i Novakove rivale poput Nadala i Federera. Novak priča o sebi, o svojim sumnjama, o svojim odricanjima, bukvalno o svim onim stvarima koje možda kad bi seli na kafu Novaka bi ga i pitali. Novak je jedini teniser u istoriji sa preko 24, odnosno sa 24 Grand Slam titule i čovek koji sa toliko uspeha i dalje kaže da najviše je on taj koji sumnja u sebe. Tako da eto, ako sumnjate u sebe, da znate da je to okej. Zato što Novak sumnja u sebe uprko svim ovim velikim uspesima, ali uvek ide dalje. Gledamo Wolf in Winter 20. augusta na Amazon Prime.

0: 17 minuta do 1 sat, ovo je Radio S, slušate Dance Alex, Alex ovde želi naravno dobar dan, tu smo zajedno do 2 sata.
1: Slušaš Dance Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Od svih zanimanja na ovom svetu, najmanju šansu da obole od Alzheimerove bolesti imaju taksisti, vulkanizeri ili nastavnici geografije. Ili radnici u vodovodu ili kanalizaciji.
3: Taksisti,
2: logično, mozak non stop šljaka, pričaju ne zatvaraju.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
1: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Egzotika, posle džin tonika.

sunca, koliko je vruće. Slušali smo Nevenu, bilo je ovo Gledalo. Svih nosimo u teretani, ali moda ih je pretvorila i u uniformu za grad, za posao, za svaki dan. U pitanju je onaj dugački, široki shorts. Ne znam da li ste primetili koliko je nošen ovog leta, zato što ovog leta stvarno smo izabrali udobnost. Znači, samo da se ništa ne lepi za butine, to je jako važno. Tako da od pijace do kafića, pa čak i do posla, ko može, idemo u tim istim pantalonicama. Po mom mišljenju, ovo je više od trenda. Ovo je bukvalno ono, odgovor na ekstremne temperature, zato što udobnost smanjuje nivo stresa, a ti široki šorci prosto smanjuju i pritisak na struk i onako strujiti vazduh, lepo ti je, fino ti je, a dizajneri ističu i da su svestrani na sve to, zato što jedan šorc možete stilizujete na mnogo načina, tako da ove godine devojke su stvarno izabrale praktičnost pre estetike, jer da, moja baba, na primjer, za taj šorc kaže da su to gaće za fizičko. Ja mogu da je razumem. Isto razumem muškarce kojima se to ne dopada, a znam da se mnogima ne dopada, ali i moja baba i muškarci i svi, to je prosto fino, udobno, prijatno, tako da visoka moda na 35 stepeni, najviše što može je široki tekst sa šorc i to je to.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: U većini mesta danas pretežno sunčano, ali bit će oblaka, prepodne na severu, onda od sredine dana i u ostalim krajevima bit će uslova i za kišu, najviše dnevna oko 34. Što se tiče trenutnih, Zrenjanin 31, Valjevo 32, u Sjenici 27, Niš 31, toliko trenutno imaju Beograd. Vreme za vesti u 1, ne da je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev, gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jednim drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Personalizowana terapija protiv raka razvijena u Rusiji je veoma značajna u lečenju onkoloških bolesti, jer bi trebalo da omogući još kasnije lečenje, rekao je onkolog Vladimir Kovčin i dodao da je realno očekivati da ovakav vid lečenja uđe u redovnu onkološku praksu u Srbiji. Ističe da Rusi smatraju da bi mogli da prave personalizovane vakcine za sve vrste malignih bolesti. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno voditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsetio je da je naplata po potrošnji zakon obavezna od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Večera se igra 102. utakmica svetskog prvenstva. U polufinalnom duelu sastaju se Argentina i Engleska. Utakmica počinje u 9. prenosi je na RTS-u. Slušali ste vesti.
4: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 2.
7: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
4: E, dragi moji narode, vreme je da sada se neko od vas uključi ovde kod mene i da poželi neku pesmu i da onda mi tu muzičku želju ispunimo. Doduši, imaće 7 pesama na raspolaganju, od kojih će izabrati jednu, ali pre toga malo se čujemo, popričamo, vidimo da ste, šta ste, šta radite. Ako biste voleli da birate šta sledeće slušamo, izvolite na Viber 065 44 494. Ko sad prvi pošalje poruku, ide u program za 3 pesme i odlučuje o tome šta sluša Srbija u nastavku. Pišite na Viber, čekam vas.

0: 13:13 je, ovo je Radio S, dobar dan. Milan iz Beograda na vezi, sada će da bira šta ćemo slušati u nastavku. Milane, pozdrav.
1: Pozdrav, ćao.
0: Ćao, kako je?
1: Vruće.
0: Vruće, zboga mi, danas ima vrućine.
1: Pa da.
0: Kaži mi, molim te, šta nam ti radiš, Milane, u životu, čime se baviš?
1: Ja ulepšavam ljudima živote po ovim vrućinama.
0: Aha.
1: Ugrađujem klima uređaje.
0: Aha, pa da, strava. Znači, tebi je sad, što se kaže, sezona.
1: Da.
0: Radi se jako.
1: Boga mi da.
0: Dobro. Ajde da izaberemo i neku muziku uz rad, čisto da bi prošlo,
1: ajde,
0: jel te, što bolje. Znaš li kako funkcioniše ova naša igrica?
1: Znam, ja kažem pesmu i ti je pustiš.
0: Ne, nego ja ti dam 7 pesama, puštam jednu po jednu, a ti onda izabereš onu koja ti se najviše sviđa, ali može?
1: Dobro, ajde.
0: Dobar je deal, moraš priznati, nije loš.
1: Dobro.
0: Ajde, krećemo s tom.
1: Može.
0: Ajde. Vana, kao da me nema.
1: Može. Stop.
0: Stop. Pa nisam očekivala ovo iskreno uopšte.
1: Gotiviš? Obožavam tu pesmu. Da.
0: Stvarno? Da. Baš mi je drago. Ništa.
2: Bravo!
0: Evo, bravo za Milana.
1: Evo kolega isto.
0: Bravo, stvarno. Ide Vana za Milana i kolege. Uživajte.

0: Edita kap po kap, 1.21 i evo mi minut po minut, sve smo bliže 2 sata kada ćemo se rastati, ali još u ovom satu slušat ćemo Born Again, u nastavku bit će Doja Cat i Lisa, a pre toga Bože branije od zla i toše, bit će izveštaj saobraćaja za neki minut, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Danas do 3 sata radovi na deonici petlja Beograd, petlja Batajnica, Beograd, Novi Sad, zatvorena zaustavna traka. Gužva trenutno Novi Sad, Bulevar Oslobođenja na uglu sa Futoškom, a što se tiče gužve u Beogradu, pa negde od Sava centra pa sve do autokomande u smeru ka Nišu ima gužve, nešto malo ugao Kneza Miloša i Takovske. Ne žurite, samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: 13:33, slušajte Radio S, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
1: Haaland, Haaland.
3: Pa da, maskota svih maskota ovog mundijala je Haaland ili Holland, kako kome volja, fudbaler Norveške. Toliko mimova do sada niko nije imao sa terena, zbog njegove plave jake grive. Čak će se proizvoditi fen u obliku njegove glave. KFC Batak dobio je svoju plavu kosu vezanu u rep. Ikea je četkicu za premazivanje testa krstila u Haaland. Stotine snimaka mimova o njegovim pokretima, facama, potrebama. Ovaj rakun što ga je cucao kad je došao pod miškom, čeka da mu vi date ime, sličan rakun više ne može se pronaći jer je rasprodat. Kako ga je ovaj dotakao, znači sve se rasprodalo.
4: Znači, Haaland je izgubio možda četvrt finalnu utakmicu, ali je dobio mnogo više.
3: Broj pratilaca na Instagramu trenutno je 67 miliona. A najbolja vest od svih vesti o Haalandu je uvek ona sledeća. Tako da je čekao.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: J-Lo 22. Slušajte Radio S, ova stvar se zvala 1004, ko ne zna, ali verujem da to već sad smo svi naučili. To smo još nekih 20-ak minuta, posle toga malo muzikice, opuštenja do odašiljača, pošto Sandra, gospođa, jel to otišla na godišnje?
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
12: Rusnica!
13: Tu!
12: Demanoza!
13: Prisutna!
12: Hialuroni hondroitin!
14: Spremni!
12: Ko smo mi?
14: Uroil!
13: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
12: Jer mi smo šta?
14: Uroil!
13: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
15: I bar! Čekaj, da li je video?
16: Nije!
15: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
16: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
11: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

10 do 2, da, bila je to Crnokosa i sad je trenutak da se pozdravimo za danas. Ništa, sve regularno, sutra se čujemo opet u 10. Osnite Nesu, slušajte Novi zvuk, najbolje pesme. Sandre nema danas, gospođa otišla na svoj zasluženi godišnji, tako da će biti Šilja od 3, a do tada vi uživajte uz muzikicu. Do sutra u 10, bešte od vrućine. I čujemo se, da. Ajde, lep dan.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Pretežno sunčano u našoj zemlji danas, moguće da dođe do nekog neoblačenja popodne sa kratkotrajnom kišom. Ostaje top.

0: 30, Beograd isto toliko.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, ali na skup nisu pozvani predstavnici takozvanog Kosova. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, biće nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da novac čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. Podsjetio je da je naplata po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. godine i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Turski sud izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Naši odbojkaši sastaju se večeras u 8 u Ligi nacija sa ekipom Turske. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Areni Premium. Čuli ste vest.

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Prebaci na lakše. Uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 30%. Od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje. Za samo 2490 dinara.

0: Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
2: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu eko kosmetika.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: A što se tiče graničnih prelaza, trenutno najviše problema na Gostunu ka Crnoj Gori. Ulaz, velika gužva, čeka se sigurno sat vremena. Na izlazu ima isto neke gužve. Šid takođe, ulaz ka Hrvatskoj, ima zadržavanja. Takođe na Gradini, na izlazu ka Bugarskoj takođe se čeka sigurno jedno sat vremena i možda najveća gužva trenutno i na izlazu i na ulazu ka Preševu. Što se tiče beogradske gužve, neki udes na silasku sa Gazele ka Nišu, tako da se gužva stvorila još od Arene ka Gazeli. Takođe silazak sa mosta ka Autokomandi takođe u problemu. Polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S. I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Ali samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.
14: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se na...

0: naglo razvedravanje cena. Na eplaneta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. Eplaneta, to je to.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.

0: Očipo je Dogi Dog 3 je... Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Danas vrući sparno u Subotici, 32 u Kragujevcu, 33 u Beogradu, 32 sutra. Slične temperature ovako će biti do nedelje. 3.1, evo novih vesti nesu. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
1: Ovo je Radio S. Predsednik Srbije doputovao je u Kijev gde učestvuje na petom samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će nelaki razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika, rekao je Vučić. Srbija veoma ceni strateški odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i ocenila da je za Srbiju to jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac, čija je isplata najavljena iz akcionarskog fonda, pripada svim građanima Srbije, kao i da država na taj način još jednom želi da pokaže odgovornost prema svojim građanima, da ih pomogne i podrži. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju Nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti večeras od 9 na RTS-u. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste Miljanu? Leto bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Samo bez Sandra danas po neko vreme od Šiljača sakaćen. Nema je uspešno, je stila Nadu Bojanu i cela ekipa već se osolila, kako sam video. Mrzim ih, tako da danas je Odašiljač hoću da posvetim svim onima koji će da čekuju još 3-4 nedelje, pa će tek onda na odmor izdržite ljudi, posle stiže naše vreme, a ovi drugi će da crkavaju, pogotovo što se očekuje nikad topli avgust. Od danas ja spremam ove tri vesti za početak Odašiljači. Koliko vidim, pričat ću o nacijama koje u životu promene najviše partnera, a nismo mi, prošle tri. Počinje Odašiljač, dobar dan, ovo je Mina, bit će magla.

0: Čini mi se magla 3 i 10 je, ajmo odmah na 3 vesti koje u nedostatku Sandra radim ja.
1: 3 vesti u 3
2: i 10.
0: Prva vest, prema posljednjim istraživanjima najviše partnera tokom života promene Turci, oko 14, najmanje Albanci. Interesantno je to, malo baš da su Turci ovaj najveći zavodnici. Nisam očekivao, za Albance ne znam šta da kažem, kapiram da oni ne juri mnogo ribe, oni se više ono drže nekih ono dogovora. Vest broj 2, reprezentacija Srbije postala prvak sveta za košarkaše starije od 50 godina. Zlatna medalja osvojena u Grčkoj, to ubedljivo jedan od

0: negde na dnu srca Zdravku Čoliću, odašljaču. Sandra Stila, Nadu Bojanu, prvi put sa mužem i prvi put sa kerom. Nisu imali gde da ga ostave. Sandra, koji je onaj lik iz Bosne, Rasim, što je otišao pre par dana u Neum i poveo kravu, nije imao gde sa njom i kaže poveo da se malo i ona okupa. On nije čovjek po meni, on je ljudina. I za razliku od Sandra Konđulović, koja će Nadi Bojani samo da ide za kerom i da gleda gde se pas istovario, Rasim od krave može da uzme i neki dinar. Vrlo je moguće da će krava davati kvalitetnije mleko zbog boravka na moru. Vidjet ćemo ko će bolje prođe na letovanju, Sandra sa psom ili Rasim sa kravom. 3 i 20 je, za par minuta javljam gde su gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice.

0: zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
7: Vaš Gomex.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Bjeste ruči, ali ako neki utihe, nema nekih većih gužvi na putima, bar ovde ne u Beogradu, se možda na Gazelu i u pravcu grada, autoput, Branko most, okej. Gužva manja na Pančevcu, takođe u pravcu grada, ostatak Beograda podnošljiva. Ako vi vidite neku kolonu na koju ja nisam video, samo javite na Viber, ja sam 065 44 494, pa da tu informaciju prosledim dalje.

Karolina i Vlatko Stefanovski, više se ne vraćam u odašiljaču. Čovek poveo na more kravu, nije imao kome da je ostavi, jedno ih uživaju u Neumu. Par dobrih biznis ideja je stiglo zbog ove priče. Koliko često poljoprivrednici koji žive sami idu na more i šta misliš o otvaranju pansiona za krave, pita Boškić. Odlična ideja, pansion za krave, za sve usamljene stočare koji bi da odmore ponekad, da nemaju kome da ostave svoje životinje. Pozdrav iz Neuma, Damir. Pozdrav. Nisam video još tu kravu, pa ne znam ja sad koliko je. Obiđi neku livadu u blizini i vidit ćeš kravu i Rasima. Je sad jeste problem kod Neuma, je prolazio sam jednom tamo i u Neumu je tolika gužva, nema mesta ni za ljude, a ne za krave. Ako za psa treba milion dokumenata i pasoš, šta je sa kravom kad prelazi granicu, pita Loki. Ne znam, prijatelju, da li kravi trebaju papiri? Ako sam dobro skapirao, Rasim je iz Bosne, a i Neum je u Bosni, ne prelazi granicu. Eto, nemam više informacija o Rasimu i kravi. Ako nam se jave ljudi koji su ih videli, preneću vam kako se provode. 5.31 za par minuta Tropico Band, pre Tropico Banda Edita.

0: teža zauvek biti ti i ja.
1: Polovna roba Tropico Band, 5 sati 38 minuta. Danas u Odašljaču imamo onu našu omenjenu stvar, to je ne Google odgovori, prošle nedelje je bilo pitanje koliko ljudi ostane u kontaktu sa bivšim partnerom. Ja sam mislio da je to neka mala cifra, ono možda sa jednom, dve i to te kada ono se sve slegne, međutim neki veliki procenti su u pitanju, meni sad to nešto nije jasno bilo, koji su to ljudi koji se dalje druže sa bivšim partnerima, gde su oni, ja ne znam, takve, ja sam ono konzervativan, kad završiš nekim ono, završio si, mislim, najbolje da ti ne bivši na svadbu dođe. Koverac sa novim pitanjem je tu, stigao je, nemam pojma šta je unutra, otvaramo koverac odmah posle 4 i spremiti svi ljudi malo da, da nam pomaže.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
13: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
15: Još samo 5 minuta.
14: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.

0: Teda Džena Lada Georgijeva, 15.48, vreme za vest bez kraja, došljače, evo jedna koja nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali, to je pročitao, znam, ako nisam onda lupetan, i za to imam 45 sekundi, možete i vi provati sa mnom, pa ko zna kome neka budolaština pada na pamet, nek pomaže, nek piše na Viber 065-44-494, evo šta su poslali danas ljudi.
1: Završi vest.
2: Doktor reprezentacije Senegala. Godinama je radio kao...
0: Pocenimo mi se ovim pitanjima koje su vezane za svjetsko prvenstvo. Znači, doktor ovaj što leči ovaj Senegalo futbolere, uopšte nema veze sa nekim normalnim povredama, ovdje čovjek ginekolog. Znači, radio je kao ginekolog i onda su ga zaposlili preko neke tute štele, nemam pojma. Da leči zadnje lože i primicače, a on to ne zna da leči, jer je čovjek bio ginekolog, a da provjerim.
2: Doktor reprezentacije Senegala godinama je radio kao ginekolog. Nakon što smo saznali da je kuvar nacionalnog tima bio poslat kući da ne bi bio uhapšen za seksualno uznemiravanje jedne hotelijerke u Sjedinjenim Državama, predsjednik Fudbalskog saveza te zemlje otkrio je da je dugogodišnji lekar reprezentacije po struci ginekolog. Igrači nisu imali poverenje u njega, a činjenica je da nema potrebne kvalifikacije za rad sa sportistima na ovom nivou. Rekao je Fal i potvrdio da je saradnja sa doktorom ipak završena.
0: Kakva drama u ovom tom Senegalu. Ovo se znao, bravo, za mene zna još neko, ne Snežana pitao, stvarno, stvarno. To su dobre informacije. Nešto slično ćemo i sutra da radimo. Nova vest bez kraja, baš u ovom terminu oko 15 do 4.

0: kolonija, oduzeoš mi dah za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas vruće i sparno, trenutno u Novom Sadu 33, na Zlatiboru 21, boga mi je grmljavina sa kišom je, tamo u Krušicu 34, u Beogradu 32. Sutra slične temperature, ovako će biti do nedelje. 4 je ono i Hvestine su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Kijevu se održava samit Jugoistočna Evropa, Ukrajina, a učestvuje i predsednik Srbije. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju, izjavio je Vučić. Afrička kuga svinja u Srbiji zahvatila je više okruga, uključujući Južno-Bački, Mačvanski, Kolubarski, Sremski i delove Beograda. Do sada je eutanazirano gotovo 25.000 svinja, a bolest je potvrđena na više od 500 gazdinstava. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju Nacrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Jedna osoba stradala je u požaru u stanu na Vračaru. Požar je prijavljen oko 1 popodne. Za kraj sport. Naši odbojkaši sastaju se večeras od 8 u Ligi nacija sa ekipom Turske. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Areni Premium. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Šilji i Sandra, samo bez Sandri. Za 7-8 minuta jedan od naših omiljenih stvari od Odašiljača odgovori na Google i stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo kam i ja da odgovorimo bez interneta, samo neka zdrava logika i uz normalno vašu pomoć. Evo nas brzo.
5: How did it go? Oh, fantastic.

0: Radi na ustama Toši Predski 16.08. Sredom odašiljač u sudar producenat i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo na to pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, samo uz vašu pomoć i pomoć Kamije, gde si brate?
1: Gde si brate?
0: Znaš da je Sandra otišla, da je mor boli u...
1: Ha, njoj je najteže, njoj je najteže.
0: Da, da je teže njenom psu, povela i psa. Ok, ajde vidimo šta su nam danas spremili. Ne googlaj, odgovori.
1: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Nije kobasica konjska, to znam.
0: Mada je bio onaj film, znaš, Zimzelen, i sad ovaj mali, ne znam se sećaš, poslednja trka se zove. I mali voleo konja, voleo trkali, strkali se i ovog slomi nogu i kao daći ga mesarima. I on ne da i dolazimo u mesar i kažemo, ne daš Zimzelena, a voliš kobasice. Ali nije ga dao, na kraju ga je spasio i Zimzelen čak pobedio još jednu trku. Ok, znači Jokić sigurno ne jede konjetinu.
1: Ali možda i jede, vidi.
0: Daš. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
1: Pogotovo ako se ne pokaže dobro.
0: Ma ne, nema šanse, brate. Nema.
1: A možda i jede, mislim.
0: Da, šta? Brate, treba da ga pogleda konja posle u oči, posle te konjetine.
1: Ali konjsko meso je dobro, znaš, pogotovo ako si sportista.
0: A misliš da njemu fali kao nešto?
1: Ha.
0: Ne, pazi ovako, znači što se tiče Jokić, to možda je nešto on sad navuku nešto novo i da izgotive nešto novo, ali s obzirom
1: never,
0: ja kapiram da je to neko jelo omiljeno iz detinjstva, da se vratimo u njegovo detinjstvo, ti se sećaš one slike,
1: da, Sombor, Vojvodina, znači da,
0: hoće neko na basket, Jokić ima 100 kila sa 11 godina otprilike, to znači da je jeo nešto kalorično. Znači ja bi odmah u startu rekao da je to sigurno neki burek.
1: Pa ima ta priča sa Miškom, baš burek i Coca-Cola.
0: Jer to, a?
1: Da.
0: Okej. Možda je to nešto kao i vojvođansko neko jelo. Možda je to neka priča, znaš, odrasto si na...
1: Pa ja bih rekao da. Pogotovo što
0: on baš... Sos pa ovaj...
1: Da, voli svoj kraj. To.
0: Da, pa rimflajš. Znaš, si jeo to? No?
1: Ne znam što je to.
0: Pa to ti je ono kao, znaš, to su u Vojvodini dosta jelo nedeljom, pogotovo supa, pa ono meso iz supe, ovo ono, pa pored ren i tako dalje, to je od prilike koju sam uspio da ti objasnim, znači to je
1: pa, jasno,
0: znaš, da. E, to mu dođe taj rimfleš i ko je

Snapchat ili Viber S064449494, pa da čujemo neke razne teorije i posle toga za jedno 15-20 minuta otvaramo koverac sa tačnim odgovorom.

0: Lady Gino Dvonik 1620 je sreda, ja sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenata, na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlanja. To važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Željko se javlja, kaže burek. Goran kaže sarma sa pivom. Predrag isto kaže burek. Jelena kaže opet sarma. Kuzma kaže riblja čorba i paprikaš. Nebojša kaže omiljeno jelo Nikole Jokića Lakersi. To su ostale mušterije.
0: Ja sam rekao da možda je Rimfoč, s obzirom da je ono kao vojvođansko dete, i ja sam rekao da to ono meso iz supe. Međutim, evo, Ivan mi je objašnjava, Rimfoč je kuvano meso iz supe, kuvan krompir, šargrepa i crveni sos. Znači, to ceo spada u Rimfoč. Evo, kolega kaže, pa nije da ovo jelo. Pošto je našao Rimfoč iz Google-a ga.
2: Pa jesi probao ti to?
0: Jesu, kako ne, pa čala mi iz Vojvodine. Znači, mi smo ono to jeli. Ali, to je, znači, jedeš supu, pa malo to razumeš, ili se jede kao pre bilo čega, onda ide glavno jelo, neko pohovano meso, sosa i tako dalje. Znači, nije to što si vidio na slici Mićana, to nije, ima još posle se jede. Znači,
2: to je
0: mi smo se zadržali na nekoj principi vojvođanskoj klopi, da su to možda neki, videli smo ga sad, Kotlić neki pravi na regati.
2: Tako je, da, on svake godine posećuje to, tako da verovatno je neki paprikaš možda,
0: da,
2: ili gulaš recimo, da to kao ima veze sa Vojvodinom, mislim.
0: Da, inače, da, osim gulaša koje je onako gotivno jelo, od nekog mesa, ne znam, teleći, juneći i tako dalje, imaš light verziju gulaša, to smo mi na Gajbi jeli, to se zove martaš. Martaš, on je isto to, znači bukvalno je samo može malo više kašikom da se jede lakšije i od piletine.
2: Aha, to nisam ja.
0: Tako da eto, ne znam što sam ovo rekao, sam da se ložim malo, da kao šta sve znam, tako da ne vjerujem baš da jede, ali smo spomenuo si njegovu suprugu, deluje ti kao neko.
2: Pa deluje mi kao Natalija njegova da kuva, da. Zbog toga mi deluje kao čovjek koji voli da pojede pasulj.
0: Znači misliš da bi možda njegovo omiljeno jelo moglo da bude neko sa kašikom?
2: Ja pretpostavljam da, mislim, čvrsto verujem da da.
0: Ono što smo, bez obzira što je kašika u pitanju, odmah izbacili, pa sad smo se konsultovali, ne voli sigurno mu omiljeno jelo nije buranije.
2: Da, ili suši.
0: Da. Ne, tagjeg. Ne, tapre, da. Ono, za devojčice
2: klopo. Pa sigurno Somboru nije postojan jedan suši restoran, ili kineski.
0: Da, i kapiram da, na primjer, Jokić sigurno nije čovjek koji jede zelenu salatu.
2: Pa možda i jede onako,
0: ne,
2: znaš. Pa što uz... Kad nazdraviš...
0: Pa gde njemu djelo, znaš, to se latko travu neku da jede, on to ne doživljava kao klopu uopšte kao neku dodatak. Iskren. Nije sad možemo opet da se vratimo na taj vojvođanski jela. Kako smo rekli, ono, imaš one knedle za šljivama koje
2: gomboce.
0: Zovu...
2: Gomboce, da.
0: Eto. Da. Ali to je možda nešto više da ga zasladi, to tu spada i ono, kako se zove, rezanci sa makom. To je isto jedno vojvođansko jelo, zanimljivo, ali pričali smo o dašiljaču skoro. Rezanci sa makom, to nisi, a?
2: Nisam.
0: I bolje, što nisi?
2: A volim mak, što?
0: Ne, ima neki sajt, Tate's Atlas se zove, i rezanci sa makom su proglašeni za najgore jelo, kao ono, koje je neko probao od njihovih tih.
2: A, verujem, da.
0: Da, tako da... ne znam šta ti kažem, opet se vraćaju ljudi ovde na sarmu, a neko je rekao i štrudla sa makom.
2: Neki plodovi morskog, plodovi mora recimo.
0: Pa ja ne verujem, nešto mi ne deluje čovjek kao
2: više
0: za plodove, više za plodove tora. Mada i to smo malo pre gledali, nešto pored Sombora gde je on rasto, da li su tu bile neke reke, pecaroške varijante, da. Koliko je on išao na ta neka okolna jezera. Znači, da li je bio vezan za to?
2: Deluje kao pecaroš, realno, baš, i ono ima taj mentalitet, onako, previše je lagan, znaš, ono, deluje kao da može da sedi tako 3-4 sata, ništa da ne radi, i više.
0: Izbaci, prekriži, znači, suši, buradiju i đuveče.
2: Da.
0: To ćemo da isključimo, tako da ne vjerujem da to je. Ok, ljudi, stiže ovde masovno neki odgovori, ali to ćemo sačuvamo za nekih 6-7 minuta. Pre nego što otvorimo koverat i pre nego što mi damo odgovor, pitanje glasi:
2: koje je omiljeno jelo Nikole Jokića?
0: Ko zna bez googlanja, nek piše na 065 44 494. Treba nam odgovor, ali bilo bi lepo i da nam date neko logično objašnjenje.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.

0: Shladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
3: Šta?
2: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
2: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
5: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
8: Tehnomanija. Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
9: Beogradski MotoFest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Aleni Slavović, Ena Đorđević, prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa Trubačkim orkestrom.

0: Nagradno izvlačenje novih Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Pa, odnosno na prethodni sat vremena, manja gužva na autokomadi, na gazeli, autoput ok, most na Adi, i tu ima gužve, opa. To je ono što ja vidim, ako vi vidite nešto što ja nisam, šaljite na 065 44 494 pa da te informacije prosledimo dalje.

0: Uvek ti đavo nađe lakše nego ja, 16.30. Ja slušate Odašiljač, sredom u Odašiljaču jedan od naših omiljenih stvari.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Goran se javlja, kaže, plodovi Panonskog mora, znači prasetina mlada.

0: Jelena kaže, obzirom da mi je otac iz okoline Sombora, često sam odlazila na pecanje u Kljajićevo, a i Sombor je poznat po ribolovu. Tako da mislim da je možda nešto od ribe. Ovo je dobar inside.
1: Konkretno?
0: Tako je. Kaže Sloboda, neki paprika s čim je lala. Nikola kaže, učestvuje na manifestaciji Somborski koplić, gde je glavni akter riblji paprikaš, tako da je to
1: još jedna insajderska informacija.
0: Tako je, dosta ljudi se javlja sa tim paprikašima, da. Mada realno tu blizu je i ova Turija, znaš, Bačka je poznata po tim kobasicama, tamo se održava kobasicijada, da, deluje mi kao lik koji jede kobasice.
1: A ne, voliš kobasice, redaš konje. Da. Znači, možemo tu da napravimo tu neku selekciju. Da li su to vojvođanska jela, da li su to prvo zapadna jela neka,
0: tako je.
1: Da li su neka jela s testeninom, i na kraju krajeva, s obzirom kad pogledate njih trojicu, tri brata, oni nisu na sušiju, nisu na nekom laganim obrocima.
0: Njima je
1: tako
0: pizza
1: da...
0: lagan obrok, znaš, onako da. Pizza cijela, onako pojedeš i to je ono nešto lagano.
1: Tako da oni sigurno unose neku jako kaloričnu hranu čim su onoliki, pogotovo ovaj
0: najstariji. Da.
1: Taj baš jede ono za svu trojicu.
0: Tako je.
1: Hoćeš da kažeš već ti ili da...
0: Pa ne.
1: Rekli smo da postoji varijanta da je to i nešto sa kašikom, s obzirom da njegova žena deluje kao neko ko to sve ume da spremi. Sigurno nije buranija. Salate onako. Gulaš i štrudla sa makom kao neki dezert možda.
0: Pa to mu sigurno nije, verovatno voli da jede, ali ne bih rekao da mu je to omiljeno, jel?
1: Da, ali ima jedno vojvođansko zanimljivo jelo, zove se šuf nudle. Šuf nudle, to je...
0: Kakav poznavalac mađarskih novih vojvođanskih jela.
1: Pa hvala. U testu ide krompir i to se onda bari i uvalja se u prezle. I dobiješ onda te šuf nudle. Ali opet kažem, znači... ako mene neko pita, ja se ne bi držao, bez obzira što jedna opcija da to bude neki riblji paprikaš ili tako nešto s kotlića, to je jedna opcija, ali ja ću da kažem da je njegovo omiljeno jelo nešto iz Meka.
0: Pa vrlo moguće, iskreno, da. Ali mogu zamisliti tu poručbinu koju on napravi kad dođe na...
1: Pa on kad hoće se najede u Meku, treba mu 200 evra.
0: Pa minimum, da. Pošto tu realno mora i burger, mora i neki nagici, shake, sok.
1: Pa sladoled sa duplim prelivom.
0: Bar 2-3 sladoleda. Da. Kad je na cheat day, naravno.
1: Pita sa jabukama, pa preko sladoleda i tako dalje, da ne pričamo sad.
0: A da li to sme u sezoni ili samo u vas sezoni?
1: Ne znam, brate, krenulo mi voda na usta, nema molim te da je ovaj...
0: Morat ćemo postaviti nešto.
1: Tvoj odgovor je...
0: Ja bih na prvo rekao burek, ali posle svega ovoga reći ću riblji paprikaš.
1: Paprikaš, znači, evo, priznaćemo ti ako bude nešto s kotlića.
0: Dobro.
1: Znači, vodiš se kao da si pogodio, tako da ja kažem nešto, Jokić najviše voli nešto iz Meka.
0: Ja kažem...
1: Kam je za kotlić. Pa da vidimo šta kaže Koverat. Ljudi su rekli razne stvari od sarme do bureka, pa paprikaša, ribljeg, uglavnom, pošto poznaju kakve situacije u Somboru, otišli su na te neke rečne stvari. Međutim...
0: Omiljeno jelo Nikola Jokića je riblji paprikaš.
1: Bro, care.
0: Bravo, ljudi.
1: Bravo, brate, ne znam šta ti kažem, ovo je... odličan pogodak za tebe.
0: 3+1.
1: Šta si rekao, znači?
0: Pa 3+1, Jokić. A, riblji paprikaš.
1: Riblji paprikaš.
0: Da.
1: Pa okej, dobro. Kotlić, bilo šta, možda je mogu.
0: A delo je kao taj lik da voli onako da uživa to, znaš, ono, cijel dan da se okreće to.
1: Da, on hoće cijel dan da se bavi time.
0: Voli taj ugođaj, verovatno, i onda mu taj paprikaš bude još ukusniji.
1: Voli druženje, voli da cirne malo.
0: Verovatno.
1: Vidiš, niko nije stavio ovaj jagnjetin.
0: Da.
1: Verovatno. I ispalo je da niko ko živi u Americi od naših ljudi ne vori hranu iz Meka, to je svinja. Dobro, prijatelji, ajde stavljaj. Držiš na predavanje, ovde ko šta voli. Kako ti izgleda Jokić za 12 godina? Kao da je ono, baš tad boleo. Salate.
0: Zdravo, da, tako je, zelenu salatu, krastavac i paradajz.
1: Dakle, Ako vas pita neko negde, nekad, omiljeno Jokićevo jelo je...
0: Riblji paprikaš.
1: Ja sam bio daleko.
0: Pa dobro.
1: Imao sam neko onako...
0: Imao si dobru ideju. Verovatno voli. Pitaćemo ga nekad.
1: Da, brate, ajde. Kad se hoćeš, se opustiš, kad znaš da nemaš brigu za kilažu i tako to.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste učestvovali u ovom. Bilo si dosta. Pomogli ste nam, onako. Ništa kobasice, samo...
0: Šta, ali sigurno jede i to. Ješan je momak.
1: Da, voli sve što.
0: Ne brinemo za njega, da.
1: Dakle, Kabi, hvala ti prvo.
0: Hvala sad, tebi.
1: Što si bio tu kad nema Sandre. I dođe opet sledeće srede. Bila je ovo jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj, odgovori.

0: Kop Zoe 645. Španija izbacila Francusku sa onim malo čudnim futbolom, ali ok, kao dobri su bili. Vidjet ćemo večera šta će Englezi i Argentinci da urade. Pričat ću malo kasnije o toj mržnji koja vlada trenutno u svetu prema Argentincima. Ja kao prvo uopšte zašto. Za par minuta u odašiljaču Željko Joksimović, pa onda i Devito.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Rusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroiel!
12: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroiel!
12: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Sezone se nižu, generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
14: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: pored dečče Nadje i Devitu odašiljaču. E sad mali odmor za nas, a vi slušate jutarnji program Jedan minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o
1: Haaland, Haaland.
3: Pa da, maskota svih maskota ovog mundijala je Haaland ili Holland, kako kome volja, fudbaler Norveške. Toliko mimova da sada niko nije imao sa terena zbog njegove plave jake grive. Čak će se proizvoditi fen u obliku njegove glave. KFC Batak dobio je svoju plavu kosu vezanu u rep. Ikea je četkicu za premazivanje testa krstila u Haaland. Stotine snimaka mimova o njegovim pokretima, facama, potrebama. Ovaj rakun što ga je cucao kad je došao pod miškom, čeka da mu vi date ime. Sličan rakun više ne može se pronaći jer je rasprodat. Kako ga je ovaj dotakao, znači sve.

0: raspredala.
1: Znači, Haaland je
2: izgubio možda
1: četvrtfinalnu utakmicu, ali dobio mnogo više.
0: Broj pratilaca na Instagramu trenutno je 67 miliona. A najbolja vest od svih vesti o Haalandu je uvek ona sledeća. Tako da je čekam. Jutarnji show
3: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Harry Styles, pet je kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas vruće u Srbiji, u Zrenjaninu 34, Kraljevu 31, u Nišu 35, u Beogradu 33. Sutra slične temperature, ovako će biti do nedelje. 5.2, evo novih vesti na SS-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije učestvuje u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina, koji se održava na dan ukrajinske državnosti uz prisustvo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i lidera više zemalja regiona. U fokusu skupa su evropski put Ukrajine, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i regionalna saradnja. Srbija će do kraja godine dobiti još 115 km novih autoputeva i motoputeva, među kojima je i završetak Moravskog koridora, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Ona je istakla da se Srbija trenutno nalazi u najvećem investicionom ciklusu u modernoj istoriji i da je do sada izgrađeno više od 650 km autoputeva i motoputeva. Srbija veoma ceni strateški odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić i ocenila da je za Srbiju to jedno od najvažnijih dostignuća u poslednjih nekoliko decenija. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalima optuženima u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti večeras od 9 na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Bila je Miljana. Leto bolje zvuči.
1: Radio S. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje premijalni tucput svi dobijaju. Nagrada stiže naši prijatelje iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara za svako vreće. Treći sat Odašiljača za par minuta i novi tuc muc, ovo je Soba 23 obreda. Nataša Bekvalac iz našeg projekta Zvezde pevaju, Zvezde brzo će i Jako Jozinović.

0: Ja volim Jaku Jazinović u Odašiljaču. Evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija, to jest kraljicu za ovaj 15. jul.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz dis.
0: Sa nama je danas Ljubica. Ljubica, zdravo.
2: Dobar dan.
0: Ljubica je iz Beograda, radi u trgovini, ozbiljan je poznavalac nepotrebnih informacija i od nje danas očekujemo puno. Da li ste spremni, Ljubice?
2: Jesam.
0: Idemo. Emirati imaju autoput koji svira muziku Beethovena ili Rolling Stones? Znači ideš autoput.
2: Verovatno Beethovena.
0: Tako je, pitanje da li uopšte smeju da se slušaju Stonesi u Emiratima. Mislim, možda i mogu, ali nemam pojma.
2: Pa, Amadeus je Amadeus.
0: Za koje voće navodno važi da postoje sve, da postaje sve slađe što ga više solite?
2: Banana.
0: Ne znam, nisam probao. Kažu za lubenicu. Mada neki tvrde da...
2: Da, zbog vode. Je, da, ima
0: lopke. Neki tvrde da je lubenica povrća, ali da ne ulazimo sad u to.
2: Jeste, povrće. Da.
0: Najviše partnera u seksu tokom života promene Norvežani, Turci ili Albanci?
2: Recimo Albanci.
0: Gde Albanci, bre, oni ono, po dogovoru sve prvi partneri, to ime što im. Turci, 14 partnera promene u životu, tako piše, amen. Šta se ne može sakriti? Ljubav, siromaštvo i

0: davanje nepotrebnih informacija. Ja vam čestitam i pozivam vas da nam se ponovo javite u avgustu mesecu, ok?
1: Hoću, hvala.
0: Daži, prijetno bilo. Ko hoće, pokuša sutra. Ništa komplikovano, samo pošaljete poruku na Viber SMS 065 44 494 i napišete ja bih u tucmuc. Ovo je Aleksandar Radović, pa Massimo s Ninom Badrić, slušajte se.

0: stranac u noći, Nina Badić i Masio Savić, 5 sati 20 minuta. Večeras Engleska, Argentina, to će biti pravi rat. I ja mislim da prvi put u istoriji svetskih prvenstva ceo svet navija za Engleze, neka mržnja odjednom prema Argentini, kao FIFA im namešta da uzmu titul, čujem namešta im neko, dajte ljudi, saberite se. I evo nek mi kaže neko, koga je to Argentina nezasluženo pobedila, to što je Egipat vodio 2-0, izgubio 3-2, pa šta ću im ja sad, lepo je Milan Bart Živadinović rekao da je najopasniji rezultat 2-0, ali Egipćani to nisu znali, primili 3 poštena gola. Doviđenja, prijatno. Trener egipatski se nešto buni, kao šta su nam uradili prijatelju, za 10 minuta si primio 3 gola, bolje ti da ćutiš. Rekao sam već, nije poenta da navijaš po svaku cenu za slabije, i uopšte me ne zanima da u finalu gledam ono Maroko i Egipat. 4 najbolje ekipe su bile u polufinalu, među njima i Argentina. Molim lepo, pehar uzima Argentina. Živi bili pa videli. Biće ovo titula za Dijeg. 5 sati 20, sad bi mi linčovali vjerojatno oni koji slušaju većina, jer svi sad navijaju za Engleze, to je kao cool. 5.21, za par minuta javljam gde su gužve i koje puteve izbjegavati. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leči. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvod.

0: Slobode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Temanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroiten!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uro-Jel!
6: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uro-Jel!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, baštanskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Sanju Nevena Božić u Odašiljaču, 17.28 je Argentina, Engleska, druga polufinale svetskog prvenstva večeras i rekao sam već ogromna kampanja protiv Argentine na svetskom prvenstvu. Svi čekaju samo da Argentinci ispadnu. Evo, bio je do malo pri sajt argentinaout.com, preko 7 miliona ljudi je potpisalo tu peticiju da se Argentina izbaci, ali su onda hakeri, kapiram, argentinski oborili sajt i sajta više nema. Ja ne verujem koliko su ljudi ovde ljubomorni, ne kapiram šta nekom smetuju Argentinci, igraju srcem, ginu na terenu. Bolje su napravili sajt da se izbaci iz fudbala onaj Gianni Infantino, predsednik FIFA, ili ko će 64 reprezentacije da vodi na sledeće svetsko. E, to je nenormalan čovjek, a ne Argentinci. I još nešto samo kažem, to što svi pričaju da je namešteno da Argentina uzima prvenstvo, pa stručnjaci, kad ste toliko sigurni da je namešteno, evo, stavite sve pare koje imate na gajbi da Argentina uzima titulu i zaradite brdo para. Kad verujete u teoriju i zavere, uzmite lepo pare kladionicama, ili ipak ne verujete toliko nego samo pričate. Znači, ko veruje da je namešteno da Argentina uzme svetsko prvenstvo, molim lepo sve pare da Argentina uzima i ono, uzmite neki dinar i vi zaradite. U 9 večeras Argentina, Engleska, jedno čekam ovo, baš će biti opasna utakmica, osjećam. 17.30, još pola sata Odašiljača, pa onda Vojevanje, ovo je Dado Glišić, bit će i Mina Jahović, slušajte, jes. Hey!

0: Krune Mine Jaković, 17.38. E, danas smo na Google odgovori naučili nešto o Jokiću. Pitanje je bilo ko je omiljeno jelo Nikolu Jokić i ja sam rekao nešto iz Meka, Kam je rekao burek i nešto s kotlića, čak je mislim da je pogodio da je riblji paprikaš i tačno odgovori jeste bio riblji paprikaš. Mi smo ga videli za nekim kotlićem sad kad je bila neka regata, ali ja sam opet, bile su dve opcije, da voli nešto ono na čemu je odrastao, neka vojvođanska klopa, ili ovaj, da voli nešto konkretno s obzirom koliki su ono, sva tri brata, i ispalo je to taj da najviše voli taj riblji paprikaš. Eto, kad vas neko pita šta jede Jokić, da ja znam kao, jede to i to. 20 do 6 je za par minuta u Odašiljaču Matija Cvek.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla Inverter Klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. I Jetel, sve što te povezuje.
6: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

Dobro jutro, Ljubavi, Jelena Tomašević za kraj odošljača, nema više pode sreda, večeras rekao sam već 100 puta, još jedan neviđen futbol, rat na terenu Argentina, Engleska u 9 sutra, vreme slično današnjem, do nedelje ovako, pa onda neka kiša kreće par dana. Za 10 minuta Vojvodina, Joca u 7, čujemo sutra u 3, ajde.

0: I Sandrom uz Roma Company.
1: Gomex, specijalna ponuda samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire 3 komada 499,99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199,99. Pirinač Rizi 900 grama 139,99.
2: Vaš Gomex.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas bilo toplo, bit će i sutra tu neke slične temperature ovim današnjim. Do nedelje ovako, a onda rasklađenje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije učestvuje u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina koji se održava na Danu ukrajinske državnosti uz prisustvo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i lidera više zemalja regiona. U fokusu skupa su evropski put Ukrajine, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane kao i regionalna saradnja. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA, najavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu. Srbija će do kraja godine dobiti još 115 km novih autoputeva i motoputeva, među kojima je i završetak Moravskog koridora, izjavila je ministarka

0: Sandra Sofronijević. Ona je istakla da se Srbija trenutno nalazi u najvećem investicionom ciklusu u modernoj istoriji i da je do sada izgrađeno više od 650 km autoputeva i motoputeva. Izveštaj srpskog neuropsihijatra nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, sa velikom verovatnoćom da će brzo umreti. Izjavio je danas njegov sin Darko Mladić. Američka kovnica novca počeće izradu novog zlatnog novčića od jednog dolara sa likom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, saopštio je ministar financija SAD-a Scott Bessent. Čuli ste vesti.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je tvoja.
3: Mnogo zavisi kako ti počne dan. Ne samo da li si ustao na levu nogu, jer ti s te strane krevet, nego šta si čuo, video i doživeo. Evo recimo jutros, kaže kolega, došao u prvu smenu i rekao, bila neka gužva u pekari, pa uzeo sam pivu umesto toga. Ne znam, da li ste primetili da određene stvari, bez obzira na sadržaj, imaju različitu težinu u različitim godinama. Na šta mislim? Pa recimo na neku knjigu. Pročitate sa, recimo, nepunih 20, pročitate kasnije sa 40, ili recimo sa 60, koliko imam ja sada. Ista knjiga, ali potpuno drugačije doživlje. Ili neki film koji ste gledali kao mlađi, pa vam se činio bez veze, ne znači da će vam se sviđati mnogo kad ste stariji, ali ćete možda drugačije doživjeti. Čak i neka hrana, neka mesta, neke boje, neki događaj i neki ljudi. Pa čak i muzika, moramo priznati. Doduše, neke pesme nas uvek vrate na nešto lepo, tužno, srećno ili kako god.

Došlo neko čudno vreme. Neke generacije ne mogu da uspeju u životu. Nemaju osnovnu nekulturu. Life coaching. Ako vam žena kaže da ste loši u krevetu, ne brinite. Tu je sto, fotelja, patos, radni sto. A jedan tip Bile rekao je, ako muškarac traži ženu koja dobro izgleda, dobro priča, voli politiku, zabavu i sport, ume da peva i da ćuti kada on to hoće, znači njemu ne treba žena, nego televizor. Brate, nikako se naviknem. A izveš ovu elektronsku cigaru, svaki put je bacim kad ne iđe u tog. A znaš ti, kad dođe konj na biciklu u pekaru i traži jedan hleb, ne znaš šta, i pita ga pekar crni ili beli, a konj kaže, ma nema veze na biciklu. Koliko konja ima, koliko konja ima, ne znam, pa dobro. Ušao sam u grupu anonimnih alkoholičara. Evo već, treći dan pijem, a pojma nemam s kim.

Da vidimo šta nas još očekuje. Kaže ovako, oni koji su krali pametno, sada žive lepo. Time su dokazali da pamet i lepota idu zajedno.

Pitala me baba, otkud toliko momaka sa bradom? Ja joj rekla, popovi baba. Otišla posle do komšije Dragana da se ispovedi. Davali mu šećera i vode, šta je sve čuo. Mladi bračni par ne priča već 3 dana. Četvrti dan, žena nađe na stolu papir na kojem piše: probudi me sutra u 7 sati, tvoj muž. Sutra muž se probudi, negde oko 8:30, i vidi papir na kojem piše: probudi se, 7 je sati, tvoja žena.

Nikad neću zaboraviti kad je baba stavila nove zube, pa se smejala 6 meseci. Komšija policajac je 3 puta pretraživao baštu da nema trave. Moja majka mi je jednom rekla, možeš čak i da legneš pred ljude da gaze po tebi. A oni bi se i tad žalili kako si neravan za hodanje.

teško je da ti otvori vrata, zapali cigaru, pridrži kaput, ponekad skine karmin, možda i grudnjak, ali nikad maskaru. Toliko. Vojera.

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
6: Tehnomanija. Brzo i lako do zdravog obroka. U Gigatronu te do 31. jula očekuje 25% popusta na Nutribullet blendere. Gigatron.rs.

0: KRS is Scandinavian Sleeping and Living.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Od radova na putu, evo, ono što ja vidim, to su radovi na petlji Krnjača. Večeras i sutra uveče će se raditi na tom potezu i vidim radove na petlji Ostružica sutra od 9 do 3. Srećan put, želim vam ekipa Radija S.
3: Zbog nje

A mnoge žene ne znaju šta da obuku. Ja znam, one mogu da uđem u to, kaže ona. Pa a opet muškarac koji želi srećan brak mora držati usta zatvorena i novčanik otvoren. Aha, dobro, dobro, dobro. Imati još neke stvari, razmišljenje o tome kako ubiti vrućinu, kako izaći, provesti se, sesti ili otputovati negde. Sve su to neke teme koje nam ovih dana kolaju po glavi. Jel, što reče, jednom postavim sebi granicu pa je onda ilegalno prelaz. Mekano nastavljamo dalje, tiho. U nekim zvucima popodneva.

0: Mene kaže situacije zataknu neke razne, postoji tu priča, malo je duža, nećemo i tako dalje. Kada bi se jednog jutra sve devojčice, devojke, žene probudile srećne i zadovoljne u sopstvenoj koži, koja industrija bi prva propala? Da, razlika između žena i muškaraca je u tome što muškarci prepričavaju avanture koje nisu baš imali, a žene imaju avanture koje nikad neće pričati. Toliko. Falajte da što mnogo da nećete. U, kako je ono povučeno, taj stari sanskrtski. Ja taj sanskrtski povučem. Ja volim sanskrt da progovorim i kad ne treba. Želim je da kad gostujem kod Jamie Oliver u emisiji da namaže masti na leba, pospem solju i aleve paprike, kažem bote džumbir. Kaže, ne priča sa bratom, ima ljubavnicu, krade struju za lokal i pita, ti ne postiš? Harmonična veza znači da oboje umeju da se ugrizu za jezik u pravom trenutku. Neki ljudi kada vide da ti bolje ide bez njih, žele te nazad. Dok je telefon nekad imao žicu i dok je bio vezan, ljudi su bili više slobodni. Šta radiš na tom sobnom biciklu? Treniram. Pa ne vrtiš pedale? Pa ne izbrdica. Za sreće je dovoljno ako umeš da uživaš u onome što imaš i ne zavidiš onima koji imaju ono što ti nemaš. Ili što bi nekad rekao Lane Gutović, nekim ljudima uvreda tako lepo stoji da je prava šteta izvinjavati im se. Kaže jedna, a i što su presrećne, prelepe i ostvarene na svim poljima, nego se odmah natrndače na TikTokove, Instagrame i maltretiraju ostali narod da i on mora tako ili nikako. Kaže ova žena Ljilja, mani me se ženo, imam veša za pranje do 2027.
1: E, stavi pesmu, osmeh na lice, Vojevanje.
2: Vojevanje.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
9: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Ovog leta Kopaonik postaje centar dobre zabave. Od 17. jula do kraja leta očekuje vas letnja priča Kopaonika. Muzika, priroda i programi za sve generacije. Turistička organizacija Raška i opština Raška vas pozivaju da doživite najlepše priče sa Kopaonika. Uživate u raznovrsnim sadržajima i stvorite uspomene koje se pamte.
17: Beogradski Motofest od 17. do 19. jula na Kalemegdanu. Čekaju vas bajkerske igre, izložbe motora i vrhunski koncerti. Regina, Alen Islamović, Ena Đorđević, Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi, Rock Ko Fall, Nuki Poštar, legendarni Boban Marković sa trubačkim orkestrom, nagradno izvlačenje novi Harley Davidson. Karte u prodaji na Infinity aplikaciji i infinity.rs.

da vidimo što imamo dalje od neke drugih stvari. Hvala vam za pohvale koje nam dajete za ove misli, statuse, viceve, šale. To je dobro, znači da malo pogađimo ljude pravo srce. Jedino oni koji ne razumeju, oni se ne nalaze u tome, ali oni nam i ne trebaju. Doktore, ja ne vidim na daljinu, ja vidi sunce, da vidim, pa koliko hoće dalje da vidiš? Kažu, umorio sam se mašići komšinici. Ja mislio meni maša ona, ona sad i prala prozor. Da, nešto kao ono, Instagram i ostale stvari. Ženi možete reći svakog dana kako je lepa i da je volite. Sad ako vam baš njen muž preti, to sad... Da. Kaže, ako nešto zavidim današnjim klincima je to što od malena mogu da nose telefon ili tablet u WC. Meni jedina zabava dok sam bio na šolji bila da učim slovenački sa veš mašinom. Gorenje, ona, znaš, pa piše... Pripravljena opranje, nam še 10 stipendija, da, dobro. Kako se zove muškarac koji se više puta ženi? Pa gospodar Prstano. Pa dobro, dobro, e, sad ovako. Nemoj da jedeš punim ustima, dobro, ne može da doštima psovke, to izbjegavamo. Ipak mi nismo ni parovi, ni zadruga, dobro. Tata, kupi mi trešnje. To se ti nešto ne, nešto jeftinije. No, ovo je glup vic, pa nećemo, dobro. Kaže jedna žena, kada zahtev za prijateljstvo pošalje 20 godina neki mlađi tip, ja samo napišem, mali, ja znam, ja ne znam šta ti hoćeš, pare ne dam, a mlajka više ne. Krompir je jedna od namirnica koja savršeno pomaže u skidenju kilaže. Samo ga treba okupavati, a ne jeste. Naomi Voja putuje dalje sa vama, Joca 19, pa nadalje, Vojevanje radi S na Facebooku, Vojan Deković, želi svako dobro.

0: Elektrotim ne traži ljubav, 3 minute do 7. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
4: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.

0: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretov ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
1: Vaš Gomex. A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Dobro, ima nekih oblaka, ali kiše nema u Srbiji. U Novom Sadu je trenutno 34 stepena, što se tiče ostatka Srbije, u Kragujevcu 32, u Zaječaru 31, dok je u Beogradu 33. Sutra, kažu, pretežno vedro i sunčano, veoma toplo letnje vreme uz slab severozapadni veter. Posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti biće moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja od 15 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Na samitu Ukrajine i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojim su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA, najavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić koji boravi u poseti Vašingtonu. Izveštaj srpskog neuropsihijatra nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše sa velikom verovatnoćom da će brzo umreti, rekao je danas njegov sin Darko Mladić. Naši odbojkaši sastaju se od 8 u Ligi nacija sa ekipom Turske. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
3: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
3: 7 sati i 1 minut, i dalje sunčano, i dalje toplo, da kažem dobroveče, pa ajde, može, no nešto malo pre razmišljam, šta reći nekome ko se tek sad probudio iz popodnevne dremke. Dobro jutro svakako ne ide, ali nekako je bez veze i reći dobroveče kada neko tek otvori oči. Bilo kako bilo, nakon spavanja posle posla ili ustaneš pun energije ili otvoriš oči bukvalno kao zombi. Šta podrazumeva idealno popodnevnu dremku? Javljam za 10 minuta. A ti mi javi u kom si timu? Da li ovih zombija ili onih koji su bukvalno puni energije nakon popodnevne dremke? Do tada Marko, Saša i Taša. Ovo je Slomljena.

Mene zebe Marko Stanković, nova stvar, novi zvuk na Radiju S. Svi znamo onu scenu kada uđeš u kuću mrtav, posle posla klopaš i hajde sad kao samo malo da dremneš malo, a onda probudiš se kao da si pao s Marsa. I realno svi imamo taj ritual kada dođemo nakon posla kući, srušiš se na kauč samo desetak minuta da dođeš k sebi da ono kao odmoriš malo oči, međutim ne. Nauka kaže da je idealno vreme za to odavno prošlo, za tu dremku, odnosno da je tačno između 13 i 15 časova baš to najbolje vreme, ali realno mi smo tada i dalje na poslu. I ko će da ti da ti dremkaš pola sata na poslu? Pa realno niko. I tu nastaje najveći problem. Dakle, ili ćeš se nakon te dremke probuditi svež ili kao zombi, e sad, od čega to zavisi? Pa evo šta kaže nauka. Ako zatvoriš oči na 15 minuta, spuštaš nivo stresa i resetuješ pamćenje, ali ona granica od pola sata sna je nemilosrdna, to ne smeš da probiješ, jer čim je pređeš, mozak tone u dubok san i tu počinje ona drama. Dakle, onda se budiš tamo negde oko pola sedam ili upravo sada kada kreće večer sa jocom, a ti nemaš pojma ni ko si, ni šta si, ni gde si, ni da li treba da doručkuješ, ni da

šta raditi sada. E da, dakle, pola sata posle posla, ok je, sve preko toga nije ok i to je granica između toga da li si napunio baterije ili si postao neki novi zombi. Piši mi u kojoj si ekipi, 065 44 494, da vidimo kojih ima više danas.

0: Žena kao ti, Željko Vasić, u 7 sati 21 minut. Stigle nam poruke, pitali smo vas da li ste posle poslepodnevne dremke zombiji ili superheroji puni energije. Nauka kaže ako spavaš više od pola sata, onda se pretvaraš u zombija, u prevodu, dakle do pola sata navij alarm šta god uradi i onda ćeš ustati sa punim baterijama energije. Šta kaže rudnička Jelena? Čuj, jednom se desilo, meni se to desi kad god pomislim da spavam posle podne, legnem da danem dušom na pola sata, sat, probudim se sledećeg dana, decenije u sledećem životu, dođem k sebi. E da, dakle, treba navijati sat. Snežana kaže, zato je dobro kada radiš od kuće i tačno tako hvata dremka od 14 do 16, a kada si na nekom drugom radnom mestu, jedva čekaš da sve poradiš, skuvaš i tu se razbuđuješ, ali jedva da izdržim do 22 otvorenih očiju. Da, Milan kaže, ja sam onaj što navija alarm na 15 minuta, probudi se 47 minuta kasnije sa otiskom jastuka na licu i bez ideje koji je dan. Da, da, to ti je ono kao, daj snuz još malo, daj još 5 minuta, još 10 minuta, još samo malo. Na kraju baciš telefon tamo u neki jastuk i neka zvrne da ti spavaš, onda kad se probudiš, pa kao. Ivana kaže, posle kratke dremke imam osjećaj da mogu ceo stan da okrećim. Posle duže dremke ne mogu ni da se setim gde sam ostavila telefon, a još ga držim u ruci. E, da, okej, okay, evo, malo smo brojali i kaže, pa da, definitivno more poruka. Izgleda je rezultat prilično ubedljiv, čak 72% naših slušalaca kaže da se posle podnevne dremke budi kao zombi, potpuno dezorijentisano, dok nekih 28% imaju tu energiju. Puni su energije, spremni za trening, šetnju ili završavanje svih mogućih obaveza. Dakle, poslušajte nauku, popodne samo pola sata.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite.

0: Vitorogice, vaš Vitorog.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
10: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
11: Koliko imamo neta?
10: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
12: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
13: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
14: Renault.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Motoput M11, petlja Beograd, petlja Lasta u smeru smeru Niš, Novi Sad. Radovi su na uklanjanju oznaka, dakle od danas pa do 18. u periodu od 20 časova do 5 sati izjutra uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake. Lagano tuda, srećom put želiti Radio S, a u nastavku uživamo u vožnju uz Merlina, pre toga Miley Cyrus, End of the World.

Da šutiš, Dino Merlin, 19.34. Leto bolje zvuči, sa tobom je Đoca, Radio SS. Večeras tekma, ne zaboravi, igra se drugo polufinale svetskog prvenstva u futbolu između reprezentacija Argentine i Engleske. Sve to počinje u 21 sat, prenos na RTS-u 1. Pratimo, gledamo, zajedno navijamo uz najbolje pesme i novi zvuka. Kao što znamo, utakmica se igra na stadionu u Atlanti. Pobednik ovog duela plasiraće se u veliko finale gde ga čeka Španija. Sinoć su Španci u prvom polufinalu pobedili Francusku rezultatom 2-0. Dakle, spremi se, pripremi se, razmisli gde ćeš gledati. Ima finih mesta po gradu, siguran sam, ali možeš i uz nas. I to je ono što preporučujemo. Najbolje pesme, novi zvuk i fudbala. Milina.

0: Novi zvuk na S-u, bila je ovo Zoe i stvar koja se zove Bez tebe, a do 8 stiže Nina Vadrić. Imaš riječi najslađe, al fali ti još tisuću jedna bolja za mene. Stiže i Igor Simić. Ne dam, ja te ne dam. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
14: I VAR! Čekaj, da li je video?
15: Nije!
14: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
16: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
17: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Nina Badrić, takvi kao ti, 8 minuta do 8, a mi slušamo šta su radili Šilja i Sandra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas glasi, voditi decu ispod 4 godine na put avionom je maltretiranje putnika. Ja sam mislio da će roditelji male dece u većem broju da nas se zakači i da krenu sa onim šta je, smetaju na decu u avionu. Međutim, sa ovim nepopularnim mišljenjem se slaže skoro pola anketiranih.
3: Skoro kao Demine, naravno da mi nije prijatno kad ne mogu da ga smirim, pogotovo što je stav ljudi u 90% situacija da je dete razmaženo.
2: Ali realno mnogo je gore roditeljima, baš se vidi koliko im je neprijatno, naravno imaš bolide koji uživaju situacije, jedva čekaju neki komentar pa da uđu u svađu. A negde sam pročito da kad je poletanje i sletanje, bebi obavezno da daš cuc, kao što se odraslima predlaže da žvaću žvaki. Tako se smanjuje taj pritisak na bubnu opnu, brate, kako kidamo sa savjetima, nikad se stručnije nije pričalo u Odašiljaču.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Tuga ti i ja, crvena jabuka u minut do 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. I dalje visoke temperature u Srbiji, iako lagano dan zalazi. Imamo kišu u Kuršumliji, tu negde u kraju, ali ostatak je i dalje suv. Novi Sad 34, Kraljevo 29, Vranje 30, Beograd 32. Sutra, kažu, svedro i sunčano, veoma toplo. Jutarnje od 15 do 22, najviše od 32 do 35 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Teodora Milošević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsednik je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Evropska komisija rekla je da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima, navodi predsednik Vučić. Istakao je da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA, najavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos možete pratiti od 9 na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Sreda 15. jula, male pobede sredom su nešto što je na Radio S podsjetnik da i najmanji koraci vode do velikih promjena. Čekamo da podeliš sa nama svoju malu pobedu ove nedelje, jer svaki uspeh realno zaslužuje da se čuje, a i da se pohvali pred cijelom Srbijom. 065-44-494, čekamo tvoju malu pobedu i zato nam piši na Viber broj Radija S. A dok ti pišeš, Sudar svetova, Ranjena zver i Obrazi.

stvar, pesma se zove Sudar svetova. A danas sreda za male pobede. Čekamo i tvoju malu pobedu. Red je da je pohvalimo pred celom Srbijom. I zato nam piši na 065-44-494. Moja mala pobeda. Uspešno sam uspeo da zamenim brisač. I to sad zvuči možda onako kao, vrate, zamenio si brisač, kao, wow, blago tebi. Kakav naučnik i tako to. Ne, ali stvarno, znači, ja ne znam, ono, kao, auto nije neki, ne znam šta, ono, vrate, ali, mislim, ono, ajde da ne reklamiram marku, ali najobičniji, kao i većina ovih ovde što vozimo, ali ona neka zakačaljka bila nešto nenormalna, koja god brisače da kupim, prosto unutra nema tog dela i ne znam kako da zamenim. I zaista nije bilo do mene, nego eto, te brisače koje sam ja kupovao nisu imali taj deo koji se doda na već ovaj postojeći nosar brisača koji imate na autu. Tek iz trećeg puta mi je uspjelo da kupim ove brisače koji su okej. Okay. Tako da, mala pobeda za mene, koliko god se nekome činilo onako bez veze. Ali da vidimo kakve su vaše male pobede. 065-44-494, Viber broj radija S. Moja mala pobeda je to što sam posle mesec dana konačno krenula da trčim i danas istrčala puna 3 km bez stajanja. Piše nam Mara, kaže, mali korak za nekoga, ali veliki za mene. Svaka čast samo nastavi tako. I idemo, još jedna pohvala za momka koji kaže, posle dugo vremena uspeo sam da odvojim ceo dan bez telefona i posle i proveo ga sa porodicom, shvatio sam koliko su mi takvi trenuci važni. Tako je. I bravo za tebe. A evo je i Ivana, kaže, položila sam poslednji ispit danas i zvanično sam završila fakultet. Epa, Ivana, ovo je definitivno jedna ogromna pobeda, čestitke od srca. Kaže, još ne mogu da verujem da je gotovo. Čestitke, čestitke zajedno i nadam se da ćeš večeras fino da proslaviš. Čekamo i tvoju malu pobedu. Još jednom 065 44 494 Viber broj radija S.

0: Kad god zapeva, ja pomislim na paštetu, ali dobro, bio ovo Knez, pola devet će za 9 minuta, a mi u nastavku slušamo Lost Frequencies i Back to You, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Live, ako mi loše krene, pola minute do pola devet. Slušaš veče sa Jocom i vreme je da vidimo šta se to dešava za pola sata. Da li ste znali, večerašnji duel Engleske i Argentine bit će prvi put u istoriji da se ove dve reprezentacije sastanu u polufinalu svetskog prvenstva, iako imaju jedno od najvećih rivalstava u fudbalu, do sada se nikada nisu srele u ovoj fazi takmičenja. Ujedno će ovo biti i prvi meč Lionela Messija protiv Engleske na svetskom prvenstvu, uprkos tome što mu je karijera trajala više od dve decenije. I još nešto što je zanimljivo, dakle, Argentina je do ovog prvenstva odigrala šest polufinala svetskog prvenstva i svih šest dobila, pa večeras pokušava da nastavi taj impresivan niz. Javi za koga navijaš, 0654 44 494, Viber broj Radija S. Čini mi se da smo svi na strani Argentine.

0: Zagrljaju spašeni, tako se zove stvar. Bili su ovo Nela i Marko, a u nastavku slušamo šta? Slušamo najbolje pesme, slušamo novi zvuk i tako ćemo lagano do 9, pa ćemo posle još jedan sat. Stiže nam, stiže Kiki Lesendrić. A stiže nam i Edita.
1: Vreme nešto kokuzna, a ja sam bak suzna. Pijem te vedar, ne mi to ne
0: on. I zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
3: Od svih zanimanja na ovom svetu, najmanju šansu da obole od Alzheimerove bolesti imaju taksisti, vulkanizeri ili nastavnici geografije. Ili radnici u vodovodu ili kanalizaciji.
4: Taksisti,
3: logično, mozak non-stop šljaka, pričaju, ne zatvaraju.
2: Tucmuc, svakog radnog dana u 5.10 uz DIS, kako i treba da bude. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Džana i nostalgija, Edita i Parni Valjak u nastavku. Pre toga slušamo šta su kakav šilja bre Ivan i Irena radili jutros između 6 i 10.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Haaland, Haaland.
4: Pa da, maskota svih maskota ovog mundijala je Haaland ili Holland, kako kome volja, fudbaler Norveške. Toliko mimova da sada niko nije imao sa terena zbog njegove plave jake grive. Čak će se proizvoditi fen u obliku njegove glave. KFC Batak dobio je svoju plavu kosu vezanu u rep. Ikea je četkicu za premazivanje testa krstila u Haaland. Stotine snimaka mimova o njegovim pokretima, facama, potrebama. Ovaj rakun što ga je cucao kad je došao pod miškom, čeka da mu vi date ime. Sličan rakun više ne može se pronaći jer je rasprodat kako ga je ovaj dotakao. Znači sve se rasprodalo.
3: Znači Haaland je izgubio možda četvrtfinalnu utakmicu, ali dobio mnogo više.
4: Broj pratilaca na Instagramu trenutno je 67 miliona. A najbolja vest od svih vesti o Haalandu je uvek ona sledeća. Tako da je
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Nekada Merlin, danas Edita Kokuzna vremena. Pola minuta do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu.

0: donositi Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Stigla grmljavina u Novi Sad, malo da se rasklade, ali i dalje je tamo 31 stepen, u Kragujevcu je 30, 28 je u Kuršumliji, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje pretežno vedro i sunčano, veoma toplo letnje vreme uz slab severozapadni vetar. Posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti biće moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja od 15 do 22, najviša dnevno od 32 do 35 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Evropska komisija rekla je da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima, naveo je predsjednik Vučić. Istakao je da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima. Na samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, financijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA, najavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu. Fudbaleri Engleske i Argentine sastaju se u polufinalu svetskog prvenstva. Prenos počinje na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Teodora.
4: Leto bolje zvuči.
5: Sa tobom je Đoca.
4: Radio SS.
1: Počeo prenos, gledamo, tako je, pravi fudbalski spektakl. Engleska i Argentina igraju za mesto u finalu svetskog prvenstva, gde ih čeka Španija. Sinoć pobedila Francusku, to svi već znamo. Očekuje nas duel pun naboja, velikih imena i još veće želje za pobedom. Ako si ljubitelj fudbala, znaš gde ćeš biti večeras uz prvi program RTS-a i naravno uz najbolje pesme i novi zvuk sa Radija S, jer večeras navijamo uz, naravno, odličnu muziku. Kao što smo već rekli u prethodnom satu, interesantna stvar je da je Argentina do ovog prvenstva odigrala 6 polufinala svetskog prvenstva i svih 6 dobila, tako da, eto, večeras pokušava da nastavi taj impresivni niz. Da li će ih Englezi zaustaviti u tome, vidjet ćemo. Nadamo se da neće. Slušamo Georgia, slušamo Koloniju, slušamo i Tomu, ovo je stvar za tebe.

Roller Coaster u pesmi Luna Park, 9 sati 15 minuta. Internetom kruži teorija o kolapsu mreže, i to električne, i 9 dana tame koje nas čekaju od subote 18. jula. Pa su svi odjednom postali stručnjaci za preživljavanje u komentarima. Iako su to samo puste priče sa društvenih mreža, naterate bukvalno nekada da se zamisliš o našoj zavisnosti od utičnice. Dakle, šta bismo zapravo radili tih 9 dana u mraku, odnosno 9 dana bez struje? Da li si razmišljao o tome? Ja već vidim dramu, jer niko ne može da nađe sveće, pre svega. Ali, recimo, zato svi besomučno pritiskamo prekidači iz čiste navike. Verovatno bismo prvih sat vremena, ako nestane uveče, samo gledali u crne ekrane, osvetljavali mobilnim po kući dok još ima baterije, a onda bi nastao pravi test za sve moderne brakove i veze, jer realno, kada nestane struje, nema više šerovanja smešnih mimova, nema više dopisivanja, nema gde si, šta si, nema porukica, nema ničega, pa bismo zapravo morali da razgovaramo jedno sa drugim, da idemo da se vidimo sa nekim, da sednemo i pogledamo se u oči, a to smo nekako sve zamenili telefonima. Možda bismo se setili i da na policama imamo prave knjige, a ne samo one koje služe kao postolje za monitor ili ukras neki, jel? 9 dana bez struje. Pazi, zvuči kao totalni horror film, ali 9 dana recimo bez poruka sa Vibera zvuči kao raj. I realno, nema ni odlaska na posao, jer nema ni posla bez struje. Da stvarno ostanemo na 9 dana bez struje od subote, kako bi ih proveo, pitam te večeras. 0654 4494, javi nam na Viber broj Radija S.

0: Petar Grašo, Verovac uvog zlata, 9 sati i 20 minuta. Pitali smo te, ako zaista nestane struje u subotu, kao što su društvene mreže rekle, na 9 dana, što je sigurno neka onako patka sa interneta, šta bi radio tih 9 dana? Prvi dva dana bih paničio, treći dan bih konačno pronašao monopol i četvrtog uživao sa komšilukom u istom. Pa da, kako ne znaš gde je, pa nije to baš igla da se ono zagubi. Mada da, nemamo sad vremena toliko da se bavimo tim društvenim igrama, to ko zna gde je negde zagubljeno u kući. Boba kaže, mene samo brine frižider, posle 9 dana ne znam da li bacam hranu ili ona izbacuje mene iz kuće. O, da, da. Kako klopati kada 9 dana nema struje uopšte, pazi, ni kod nas u frižideru, ni u frižideru u okolini. U prodavnicama, na primjer, da, to je onako dobro pitanje. I to na ovih 30 plus stepeni, pa kao bi bio zaista. Ja bih prvi put posle dugo vremena sedeo na terasi i pričao sa komšijama. Možda čak saznam i kako se zovu. Je zvala, znači, posljednje vreme komšiluk samo menja onako. Stan je izdat, mesec dana jedni, mesec dana drugi. Kaže, slušajte, konačno bih naučila da kuvam bez gledanja recepta na telefonu i na YouTube-u, ili bismo 9 dana jeli hleb i paradajz. E da, i to pod uslovom, samo ako imaš pored ovaj na, recimo, gas, jer struje nema, kako ćeš da kuvaš? Ariana Grande u nastavku ku We Can't Be Friends, slušamo i Crnu jabuku, Ti mi dušu uzimaš, i da ne širimo paniku, odmah da kažem, ovo je priča s interneta koja je totalno onako neka ona teorija zavere, bit će struje, bit će to sve kao kako treba, ali eto, svašta smo čekali da se desi, pa smo preživjeli, preživjet ćemo i ovo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ti mi dušu uzimaš, bila je ovo Crvena jabuka u 9:30 na Radio S.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Nadam se da su kokice tu, hladno pivo tu, da je sve okej, da pratiš tekmu i naravno uživaš uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Ako slučajno možda ne vidiš u nekom trenutku dakle šta se dešava na terenu, mi smo tvoje oči, javljamo najbitnije detalje. Još uvek nema golova, dakle Engleska, Argentina 0-0, 32. minut je upravo sada počeo i nadamo se naravno da će se nešto interesantno dešavati. Većina ovde se izjasnila da na ljudi koji slušaju Radio S da navijaju za Argentinu, što potvrđujemo i mi odavde. I dakle, kada bude pao prvi gol, ne brini, javljamo odmah. Ostani uz nas.

0: Željko Vasić, pratiš me u stopu, 21.42, nema još uvek golova, 43. minut se igra, Engleska, Argentina 0-0, a šta slušamo u nastavku na ESU? Slušamo Dina Merlina. Stiže i Nina Todorović. Zadostrinu z nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

u nebu, kažu Neverne Bebe u pesmi Da ima nas, gledamo u nebo i želimo pobedu Argentine, da, to je definitivno, nema golova, počelo je poluvreme, dakle, kratak odmor, pa nastavljamo dalje da navijamo. I to uz najbolje pesme i novi zvuk. Za kraj Nina Todorović, mi se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Gnjatović, sutra ponovo u 7 na Radio S. Ćao!

0: Slušaš Radio S.
1: Ej, čao, ja sam Zvoja, šta radiš?
2: Evo, sprem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav je, sam ne darim.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelom, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čin.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitam, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi.

0: Narni sistem pomeraš
1: Stani malo, bit će ti žao.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.